Tjej Kristli Kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-2-3-4. Tack för det stolen.

0: Kom och fira fem år av föreningardagskonsert. Söndagkväll den 30 augusti klockan 19 har vi låt fem år av föreningardagskonsert i Lövdene. Hentan konserten är en pastor av föreningardagsvikskiften och Lövdene som fyller 25 år. Tugen flyger och till långa fem år så gärna att vi spalt i åkara första konsert. Tugen vill jag vi bjöa till här, familjerna, vinnån och känningon till en särliga föreningardagskonsert. Här vi firar tonlägen, båtskapen, fällaskapen och alla de här fantastiska låtarna hese senaste fem åren. Vi får bara göra vi en utvaldare skrå av bägge äldre och nyttjare sankon som vi tar tid till och kontakt med tugena. Kom och gör det en särligan samma vi åkon. Vi gleder oss att sitta till kon i luftene sunnekvölde klockan 19.
1: Evangelis sangvigeskifte og vittnen under kvalpa. Frutjekvölde 21. august klockan 20, lejarkvölde 22. august klockan 20 og sunnekvölde 23. august klockan 18. Nekvör sangkor og tonlaikor. Vi lothugger av middelnøren Ecclesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til evangelist sangvikeskiftet og i vittnen om og i kvalbanen.

Esta es Shay. Shay. Chislet Klinkorsp. Vit Hoyrast.

0: Kom och fira fem år för en gardenska låt. Sonne kväll till 30 august klockan 19 har vi låt fem år för en gardagskonsert i Lövdene. Hentan konserten är en pastor av för en gardagsvikskiften och till Lövdene som fyller 25 år. Tugen flyger och till långa fem år så är ni att vi spalt i åkara första konsert. Tugen vill jag vi bjöa till er, familjerna, vinnån och känningån till en särliga för en gardagskonsert. Här vi feirar tonlegen, båskapen, fällaskapen och alla de fantastiska lötena hese senaste fem åren. Vi förra borrar vi en utvaldare skrå av bägge äldre och nyttjare sankon som vi tar tid till och kunde göra tygena. Kom och gör det en särligan samma vi och kun. Vi gläder och kunna sitta till kun i luftena sunnekvällde klockan 19.
1: Evangelis sangvigeskifte og vittnen og noe kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sonne kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tonleikor, vi lotukke av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til evangelist sangvigeskifte og i vittnen om og i kvalpa.

0: Kom och fira 5 år för yngre än jag låt. Sonne kväll till 30 august klockan 19 har vi låt 5 år för yngre dagskonsert i Lövdene. Hentan konserten är en pastor av för yngre dagsvikskiften och jag Lövdene som fyller 25 år. Tugen flyger och till långa 5 år så igen är vi spalt i åkara första konsert. Tugen vill jag vi bjöa till er, familjerna, vinnån och känningån till en särliga för yngre dagskonsert. Här vi feirar tonlegen, båtskapen, fällskapen och alla de fantastiska lötena hese senaste 5 åren. Vi förra borra gör vi en utvaldare skrå av bäge äldre och nuttjare sankon som vi tar tid till och kontjöken tygena. Kommer och gör det en särligan samma vi åkon. Vi gläder åkon att suttja tecken i luftene sunnekvölde klockan 19.
1: Evangelis sangvigeskifte och vittnen om i kvalpa. Fridtje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sonne kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lothukke av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til evangelist sangvikeskiftet, vi vittner noen i Kvalba.

0: Kom och fira fem år av föreningsdagskonsert. Sonne kväll till 30 augusti klockan 9:00 har vi låt fem år av föreningsdagskonsert i Lövdene. Hentan konserten är en pastor av föreningsdagsvikskiften och i Lövdene som fyller 25 år. Tugen flyger och till långa fem år så är ni att vi spalt i åker första konsert. Tugen vill jag vi bjöa till er, familjerna, vinnen och känningen till en särliga föreningsdagskonsert. Här vi feirar tonlegen, båtskapen, fällskapen och alla de fantastiska låtarna de senaste fem åren. Vi får bara göra vi en utvaldare skrå av bägge äldre och nyttjare sangen som vi tar av tidsen till och kunde göra tugerna. Kom och göra det en särligan samma vi åkon. Vi gläder och kunna sitta till kon i luftene sunnekvölde klockan 9:00.
1: Evangelis sangvigeskifte och vittnen om i kvalpa. Frutja kvölde 21 august klockan 20, lejar kvölde 22 august klockan 20 och sunnek kvölde 23 august klockan 18. Nekvör sangkor och tonlöjkor. Vi lothugger av mittelnör om Ecclesia, Krista och Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norrbo och Flöjre. Vi är hjärtliga välkommen till evangeliskt sankvikeskifte vid vittnen om i Kvalba.
2: Tutsina flock, attna sommarferna, så är det ett mega spännande tillbå i Skalavik. Brickvin.fo till härdagsgir.

0: Kom och fira 5 år för en gardenskjall låt. Sonne kväll till 30 august klockan 19 har vi låt 5 år för en gardagskonsert i Lövdene. Hentan konserten är en pastor av för en gardagsvikskiften och kjall Lövdene som fyller 25 år. Tugen flyger och till långa 5 år så igen är vi spalt i åkara första konsert. Tugen vill jag vi bjöa till er, familjerna, vinnån och känningån till en särliga för en gardagskonsert. Här vi firar tonlägen, båtskapen, fällskapen och alla de här fantastiska lötena hese senaste 5 åren. Vi förra börjar vi en utvaldare skrå av bägge äldre och nyttjare sankon som vi tar tid till och kontakt med. Kom och gör det en särligan samma vi åkon. Vi gläder åkon att sitta till kon i luftena sunnekvällde klockan 19.
1: Evangelis sangvigeskifte och vittnen om i kvalpa. Fridtje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sonne kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sankor og tånløykor, vi lothukke av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til evangelist sangvikeskifte, vi vittner noen i kvalpa.

Sjæ, Kristli Kringvarp. Inche du a stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 151 2 333 6 Takk for stolen.

0: Kom och fira fem år av föreningarna. Sonne kväll till 30 augusti klockan 9:00 har låt fem år av föreningardagskonsert i Lövdene. Hentan konserten är en pastor av föreningardagsvikskiften och tja Lövdene som fyller 25 år. Tugen flyger och till långa fem år så igen är vi spalt i åkara första konsert. Tui vill jag vi bjåa till er, familjerna, vinnån och känningon till en särliga föreningardagskonsert här vi fira tonlägen, båtskapen, fällaskapen och attlar till fantastiska lötena hese senaste fem åren. Vi får bara göra vi en utvaldare skråa av bägge äldre och nuttjare sangon som vi tar att hitta till och kunna göra tugorna. Kom och gör det i en särligan samma vi och. Vi gläder och kunna sitta till kon i luftena sunnekvällde klockan 9:00.
1: Evangelis sangvegeskifte og vittnen under kvalpa. Fridtjeg kvalde 21. august klokken 20, leier kvalde 22. august klokken 20, og sondag kvalde 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lottukker av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvegeskifte og vittnen om i kvalpa.

Till årsdagrätter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sändar dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer är 151 2 333 3 Tjejen du själv, Jesus. Tack för det stålen.

0: Vi tar då sändningarna Dråpen vid Sölvo Rasmussen.
1: That's right, do it, Dirk.

0: Ready, T.
1: Þetta er Shay. Við hoyrast.

Esta es Jay. Jay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Kom och fira fem år av föreningsdagskonsert. Sunda kväll till 30 augusti klockan 19 har vi låt fem år av föreningsdagskonsert i Lövdene. Hentan konserten är en pastor av föreningsdagsvikskiften och i Lövdene som fyller 25 år. Tugen flyger och till långa fem år så är ni att vi spalt i åker första konsert. Tugen vill jag vi bjöa till er, familjerna, vinnen och känningen till en särliga föreningsdagskonsert här vi firar tonlägen, båtskapen, fällskapen och alla de här fantastiska lötena de senaste fem åren. Vi får bara göra vi en utvaldare skrå av bägge äldre och nyttjare sangen som vi tar tid till och kunna göra tugena. Kom och göra det en särligan samma vi åker. Vi gläder oss att sitta till oss i luftene sunnekvölde klockan 19.
1: Evangelis sangvigeskifte og vittnen og noe kvalpa. Fridtje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sonne kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tonleikor, vi lottok av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egon Jakobsen, Otten Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til evangelist sangvigeskifte og i vittnen om og i kvalpa.

0: Kom och fira fem år av föreningsdagskonsert. Sonne kväll till 30 augusti klockan 9:00 har vi låt fem år av föreningsdagskonsert i Lövdene. Hentan konserten är en pastor av föreningsdagsvikskiften och i Lövdene som fyller 25 år. Tugen flyger och till långa fem år så är ni att vi spalt i åker första konsert. Tugen vill jag vi bjöa till er, familjerna, vinnen och känningen till en särliga föreningsdagskonsert. Här vi feirar tonlegen, båtskapen, fällaskapen och alla de här fantastiska låtarna de senaste fem åren. Vi får börja med en utvaldare skrå av både äldre och nyttjare sangen som vi tar tidigt till och kunde göra tugena. Kom och gör det en särligan samma vi åker. Vi gleder oss att sitta till kund i luftene sunnekvölde klockan 9:00.
1: Tutsjende flokk, 18. Sommerferna, så er et mega spennende tilbud i Skålavik. Brickvin.fo til her det skjer.
2: Evangelis sangvikeskifte og vittne noen i Kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sonne kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tonleikor, vi lottukker av middelnøren Ecclesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til evangelist sangvikeskifte og i vittnen om og i Kvalpa.

0: Kom och fira 5 år för yngre dagens låt. Sonne kvällde 23 august klockan 19 har vi låt 5 år för yngre dags konsert i Lövdene. Hentan konserten är en pastor av för yngre dags vikskift någon till Lövdene som fyller 25 år. Tugen flyger och till långa 5 år så igen är vi spalt i åkara första konsert. Tugen vill jag vi bjöa till er, familjerna, vinnån och känningån till en särliga för yngre dags konsert. Här vi feirar tonlegen, båskapen, fällaskapen och alla de här fantastiska lötena hese senaste 5 åren. Vi förra börjar vi en utvaldare skrå av bäge äldre och nyttjare sankon som vi tar tid till och kontakt med tugena. Kommer och gör det en särligan samma vi åkon. Vi gleder åkon att sutja till kon i luftena sunnekvölde klockan 19.
1: Evangelis sangvigeskifte och vittnen om i kvalpa. Fridtjö kvölde 21 august klockan 20, lejar kvölde 22 august klockan 20 och sonne kvölde 23 august klockan 18. Nekvör sankor och tonlöjkor vi lothugger av mittelnörum Ekklesia, Krista och Samuel Hanne Lokberg, Egon Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norrbo och Flöjre. Vi är hjärtliga välkommen till Evangelis sangvigeskifte och i vittnen om i kvalpa.
2: Du lortar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.
3: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God.

Ja, så hjertelig velkommen til møtet i kveld. Vi vågner og får be om at vi får en god løte sammen om Guds lysselige år. En av ferta og Jesus sier helt i en av tale og fyrer lærersvøgnen om løsens brei. Så sier han vittøyr, eller tøyr sier vi han, hvor orkar at lusta etter honom? Hatta var en hør tala. Og så sverar Jesus attur. Til anden som lukar, holde gagnar ontsje, årene som jeg har talat til dikkara, du ande og du liv. Årene du ande og du liv. Ta i vid saunast, en av løte som hese attor, så vita vid at åre vid høyra fra gode, eller Jesuset, de ande og liv. De ikke som et og hvert annet ord, men de skapa. Lykke som han sier, eller av første sinne, de han skapa i, vi årene, så kan han skapa ui okken liv. Det ikke taleren, heller ikke han som byr, alt tar vi, men det som skapar livet til året kjølt, ikke personeren. Då det så områdende at savnes for at kunne komme og være sammen om et livsselig år, så vil være styrt av vennom. Og i kvöld det så attor Paul Johannesen tro på året, som för att tala om ävne så lages finna vid lojerna. Det vill säga han kommer att fungera som en andalig guide, som en fyra lojare, att lösa och om lojerna till kvärt. Lätt och om bia. Vi tackar till er gode fäger i himlen att vi attor en öjnafer kommer samman här som vi vita och här var ett år fyra att här vi kommer samman och i tyn och navnen här är du mitt och är mittlen. Vi ber vi dig om att signa i sig löterna bäger sang, tälo, vittnesbor och allt det som fär fram att tema vera till att bytja tutt rujtje och jökon ötlun. Amen. Så hjärtaliga välkommen åt sommel. Jag är Iktus. Och Kåre. Det syns det ontalt att bjöa husfolket välkommen. Men det ger jag. Det har vi gjort det. Det är höfligt och kusset så är det.

0: Kom och fira fem år av föreningsdagskonsert. Sunda kväll den 30 augusti klockan 9:00 har vi låt fem år av föreningsdagskonsert i Lövdene. Hentan konserten är en pastor av föreningsdagsvikskiften och i Lövdene som fyller 25 år. Tugen flyger och till långa fem år så är ni av i spalt i åker av första konsert. Tugen vill jag vi bjöa till er, familjerna, vinnån och känningån till en särliga föreningsdagskonsert här vi feirar tonlägen, båtskapen, fällskapen och alla de här fantastiska låtena de senaste fem åren. Vi får bara göra vi en utvalda skrå av bägge äldre och nyttjare sangon som vi tar att hitta till och kunna göra tugena. Kom och göra det en särligan samma vi åker. Vi gleder oss att sitta till kon i luftene sunnekvölde klockan 9:00.
1: Evangelis sangvigeskifte og vittnen og noe kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sonne kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tonleikor, vi lottok av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og i vittnen om og i kvalpa.

0: Hei, hei tid, så etter en nødvendig sending vi veien i luftene, og frutjet av det her, og videre færen om middag, og solen er hoa skoina, og sindra vinte, og sindra droppen, men for jeg, vi er hjertelig velkommen, jeg får si velkommen til Justin Jammer, Eion Jakobsen, velkommen Eion.
1: Takk for det, Daniel.
0: Det var sinnsyn senast.
1: Ja, det var sinnsyn senast, men godt av rattor.
0: Ja, ikke?
1: Jo, jo, jeg har lekt meg til disse løtene.
0: Yes.
1: Og vi har også gjort det til hinna bo her.
0: Ja, samme her.
1: Ja. Det är ja, fantastiskt. Det är bara så gott.
0: Vi där vill ha gott team bara.
1: Jag hade just det.
0: Det är hårt.
1: Ja.
0: Och är
1: ja, ja, vi det är gott team.
0: Jo.
1: Bröra band då, va? Ja.
0: Ja, ja.
1: Kan se då.
0: Det är fri fri för jag knallt.
1: Men det är det. Det är bara gott.
0: Är det fint?
1: Är det fint? Det är fantastiskt. Jo,
0: men tänk vad händer sen nästa?
1: Ja, tänk om det rullar sig.
0: Ja. Jo, det är sån vi om på så.
1: Ja, det har vi. Jag har varit i norra. Jag var i norra nu i nästan 2 veckor. Ja, och röst runt och jag möter konserter. Samma vi Svein i Bröskare och forskjellige namn. Emilia Nenberg, Sine Jonsen och Sara David Åström.
0: Okej, okay. ja.
1: Ja, sista där sista konserten här och möten som vi hade då var det David och Sara Åström och Svein och jag som hette där.
0: Okej.
1: Okay. Så har vi onkelnören som hej år och isen, ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och familjen var partus vi isen, ja.
1: Ja, det första vikingskiftet som var Kristi Himmel för det. Ta var vi gjort lite där norrländska tilltäget som heter Sang over gränser och i Vennesla. Och då var dödarna tjock och vi östen, då sång vi som Bölkren Samar och jag sang så östen mina sol och sanger. Och då var så allt det här vikskiftet samlade i halvtiden kända folk först till korre konsert.
0: Okay.
1: Och här var det 5 konserter.
0: Först.
1: Ja, så det var helt fantastiskt. Och det som var så eller gott, det var det att det var inte underhållt.
0: Nej.
1: Det var alltså allt som låtog här, det säger att det brände för att bo i Jesus och bo i evangeliet och få att människor måtte blå normen vi är höll i andan.
0: Mm.
1: Och det var väldigt speciellt. Väldigt speciellt och störst.
0: Ja.
1: Ja. Här var bara ung och äldre folk, så det var här då tog och allt möjligt här och tog till det här från vi hade Siggy från Island.
0: Ja, det har vi gäst.
1: Han var vi.
0: Ja.
1: Och så 2 systrar ur Danmark och vi hade en sångare ur Finland. Och så hade vi 2 eller, ja, 3 alltid. 3 var ur Sverige. Det var en bölke som kallades för High and Low. Och Emilia Lindberg och Mikael Järjestrand. Och ur norra var det så, ja, jag var så nägg, va? Sinov Jonsson var här och ja, och Ymir Skåner, va? Som sunkar här på en.
0: Ja.
1: En som är lärare av Stavanger Gospel Choir. Han och kvinnan var här och så var kapellmästaren, alltså man kan se det så, kapellmästaren var en som heter Aril och han var han är lärare av Stavanger Gospel Company. Så det var väldigt högt stöd i tonlagmässiga.
0: Är det ett tilltäck man tar som man får att följa?
1: Ja, det är ett tilltäck som tjänar följa nästa år.
0: Kristina
1: från det.
0: Okej.
1: Och här är då, och här är långt en rikva tillmälda dig, alltså från Norge. Från Norra.
0: Allvarligt.
1: Från Norra som kom hända den här. Vi har ju, nu är vi så en nämnd som sedan 4 dag och hade vi då bokat Fors hotellrörelser i havn.
0: Långa,
1: ja. Ja. Så, Teir. Plus, ja, Teir. Man måste säkert ha löjefluff här och möjligt till 4 få det ändå här. Så det här var ju väldigt speciellt.
0: Ja, särskilt.
1: Det här var spännande. Det var spännande. Och jeg vet at folk spent på det.
0: Hva det til stedje?
1: Til stedje var i Kjeltene.
0: Og i Kjeltene, ja.
1: Ja, i Kjeltene, ja. Ja. Så var det shuttlebuss her fra Havn til Kjeltene ved Jøtlens Norrmann, og så var det her, det var spesielt.
0: Ja. Så du gledde som av baden?
1: Ja, faktisk, ja. Det gjør jeg. Ja. Helt sikkert. Ja. Det er forstått. Men altså til Norra-turen.
0: Ja.
1: Vi var så her i Vennesla. Och så får vi till från Vennesla. Får vi så till till Kvinnsdal till väckelsestältet då inte där. Här det är så Mona, Edvardsen Mona.
0: Okej. Okay.
1: Dotter.
0: Ja.
1: Dotter Arle Edvardsen.
0: Ja,
1: nästan som ständ för to you have a tat. Det är en evangelisk tjänsta som för runt om i norra och Sverige. Vi är som tjaltarna. Och här var vi så här var smäckfullt tjalt alltså och fältje. Och det som man märkte här ösnen. Det var långsulen efter Moira av Gud.
0: Ja.
1: Moira av Jesus. Att alltså när vi tänker anten, hvis man kan säga det sånt. Jag hade man kan man ska säga det, det är alltså en vägingar anten som vitchar. Du märker långsulen. Det är som en svampor då. Det är bara att ha mig ro i.
0: Ja, ja, ja.
1: Och hans följtsinne som var här var då bara yngre och äldre folk. Och sankaren och tonlagaren ljömar. Vi hade släckt vant vi som tonlagaren som var här. Vi får bara upp. Och så sjunger vi och så spelade vi och Mona hon sjöng vi och Emilia och några andra sjöng vi. Alltså det var bara alltså det var allt lätt att höra ändå.
0: Fast.
1: Och ni vet inte alltså det var Svein och jag vi var faktiskt smalhäser till att det var så. Det var så speciellt då. Och vi hade så tvär låtar här på tandagen det som det kvällte.
0: Men det var inte konsertformer.
1: Då sötna lötan var mer konsertformen,
0: okay.
1: Men den fyra lötan var mer av vi en boskap, ja.
0: Ja.
1: Ja. Och här var det en flöjt som låt tog, och här var han tjur Rune Edvardsen.
0: Ah, ja.
1: Sonner.
0: Bajamona.
1: Ja, Bajamona. Ja. Bara sen vi, ja. Och det är till det här. Så det var störst.
0: Ja.
1: Fantastiskt. Och fra Kvinnesdal får vi så till Sandnes eller Fredheim Arena och det där. Det är en arena eller så störst en stor byggning som har man mycket never här på. Och här har det en sån konsertsal. Och här skulle vi så ha en stolskonsert till framför Vassvik Media. Jag vet inte om det ska vara Vassvik Media.
0: Nej,
1: hvis man följer in på Facebook och skriver Vassvik Media så finner man det här att det är alltså en person
0: okay.
1: Som kör runt och har investerat privat och utgör, Sjönvarps utgör för mer än en miljon alltså.
0: Bara.
1: Och så fer han runt och han har en 8 kameror i visser och tar upp och gör det fullständigt och jävligt.
0: Nej.
1: Alltså han gör det för att nå att få boskapen ut. Han
0: gör det lunch, ja?
1: Ja, han gör det lunch. Han börjar för näckvån och arn så gärna vi att täcka möter upp på band. Och först så var jag att täcka smalfilm och sådär. Och så växte det bara. Och nu har det så blivit det här som det är i det. Och hvis du förstår när Vassvik Media och sen YouTube så förstår du alla möbler alltså bäge så att säga bäge han sitter här sen kryo och spelar klaver och bara för evangeliet och så till dessa konserterna som vi tar han det flöjde klipp bäge och Svein och mig själv och så som är lagt där ut här
0: okej okay,
1: ja och här står här hade här som var Vennesla. Här var han och vördade och tog allt upp. Och det här blev så sent att det som kallas för Betihuskanalen. Det var som rörs den Betihuskanalen.
0: Jo, det är alltid Arslo, jo.
1: Ja, Betihuskanalen. Och här finner man så och som app. Och affärtfond, ja. Mm. Betihuskanalen, ett line, ja. Inga nätna. fibris. Men jeg øsne jo en satellitt i alt det, en satellitt som er ut hår eller sånn alt det. Det grå her øsne, ja. Ja, øre godt og øre falka litt. Mm. Så må ganske mye tilkomme,
0: ja. Ja, ja.
1: Ja. Så her hadde vi så en sånn konsert, men som var så en stor kontrast där jag kom in ja, men så tog man ut och då tog offer upp och det var fullt smäckfullt man sitter stolar och trät och här var ösen en öjligaste grand alltså
0: oh, ja.
1: Allt, alltså, så var det en som hejade en boskap som var så bara bort fram med evangelium och ja det var helt fantastiskt.
0: Alltså Norge har sövliga sig haft rävla näkva vädjningar.
1: Ja.
0: Det var så öll att säga rävla, men haft öjla näkva.
1: Ja. Ja. Det är det.
0: Det är alltså längt att du tog.
1: Alltså det verkar akkurat som det kokar upp nu.
0: Ja.
1: I Norge.
0: Ja.
1: Man säger kanske att det är lite och skimra, men nu börjar jag som att komma på en lodge, kan man säga. Kvar är lodge bekymrar för av. Ja. Det är färg uppifrån och det bekymrar den ut. Kildo.
0: Ja.
1: Och ungefär så färg det av. Och så för och hade det som vi upplevde nu. Och kvar einast då konsert kvar einast möte upplevde vi människor som ville det och ösnö så människor som är som blev frälst. Ja, och så för ni och ändå nu jag och blev grötter. Så det var helt särskilt. En särskild upplevelse.
0: Ja.
1: Vi var ju ja, för jag säger att jag precis nämnde Atlas det som hörde det vara, men alltså, jo, jag kan säga att det var det. Vi då och så var vi då Karmøy, var vi då Bømlo.
0: Ah ja.
1: Ja, så var det vid Kvitsundstaden och Furutanken. Här var vi vid alla Kvitsundna. Här var vi så möter och konserter. Kvande, jag hade uppe i tru tilltök. Ett lördag, två tilltök per dag. Vi var till sån ägg. Och så får vi till en ägg som heter Kvitsöj. Det här enda vi så sån och kvällt. Och så får vi ha en månad. Och allt Daniel var preka av värdning. Och till dem så Kvitsöj, det sista som vi var. Här var det så snart att det sötet har vi kommit. Men det var inte skönt. Det är sån ägg, här byggar bara 500 folk. Ja, här så rävlar jag färden av åttnen nu och hösa det när vi inte kommer att och det är kvittsunda. Så kväll till vi rönsfolk.
0: Okej, ja. Det var bojna.
1: Det var bojna, så vi fick att ta och komma. Och vi kände just ett lopp och så var det. Så där vi började och det var hölfullt.
0: Ja.
1: Och det som var så fantastiskt, det var det att det var flöjre som omkant kom in och jag bedde oss.
0: Gassuts.
1: Kom. Og det er prega i faktisk, det er negga at du er her som vi var, at det er øyne negg fremman folk som det er slett ikke kjent, som man kan se inn i en bødhus. Og det er alltid jeg ber på om at, altså, nå er det begynt av morgenen å simre, nå begynt av det som at jeg færre ut, og folk blir drygen inn, og ikke bare det tryggvande, men
0: ja.
1: Men vetingen, man säger alltid, vetingen börjar i Guds hus, ja. Alltså, vetingen börjar här och jockar i hjörsten som så förbojar till andra hjörster. Och det här är det som händer här.
0: Mm.
1: Alltså, det trycker man det här på inte. Kostar vi innanför Betihus omrar och allt det som vi är en ekko i. Alltså, det kokar.
0: Du, Betihus miljö är det inte mission som jockar, eller?
1: Ja, det är som hemma mission i förr. Men det är olja, öra fröj. Och gänga öle högt upp i den evangeliska boskapen.
0: Ja.
1: Trygg. Och Herren Jesus Kristus.
0: Mm.
1: Och hans är fullgörda verk och du är frälst.
0: Till evangeliet.
1: Till evangeliet. Yes. Och det har du alla som du tog in. Och det är som man säger som kommer upp nu.
0: Mm-hmm.
1: Och det visar nu har vi runt där. Men så är det ju också det att du i här är ju en början, en vätsing i Vigeland. En bygg som heter Vigeland.
0: Ja.
1: Och den vätsingen är börjar ju så mötena börjar ju i en bedjehus här i Vigeland. Och så blev bedjehus för lite.
0: Ja, men jeg har hørt til at du først atter til november i fjør.
1: Ja, jeg kan godt for
0: atter. Jeg kan godt for atter.
1: Godt for atter til november i fjør, da vi Sveine Prestgeri og Eva Oro i Norge. Vi tatt Sundsjø i Kvinnesdal til evangeliske sanger i Sør. Vi sa noen stal, høtlen her. Og så skulle vi, etter hver leiekvall, og sånn kvall skulle vi så ha en sangløte og et møte i Sødal, Bedihus. Og i Sødal, Bedihus, her opplevde vi en så øyde særskan vekingranda. Mm. Det var bare, det var nesten så, det var så tjukt at du kan nesten takke ut av i hånden. Ja. Og en av løgjernen her, han jo bodget til Wilhelm Langmyr, som så ofte var i førre.
0: Ja, han kjenner vi vel.
1: Ja, en frysk fyrer som sverre til at alle tiden, men han sier amen og abba, og jeg husker det, altså. Det er helt fantastisk. Men det som var så fantastisk, så hadde vi jo vittnesbord her, frøyan vittnesbord. Og ta kjemer så... kom flera unga män in nästan, ja, som kom in och såg till här efter det. Och så kommer en av dem fram och för upp av vittna. Och han var kallnaur. Han har mist allan hoven och liksom hej, frimo var försvunnit, allt var försvunnit.
0: Ja. Hej, väl alltså brännande.
1: Hej, väl brännande, ja. Och kommer så upp och avlägger en vittnesbörd. Og Gud ser eld igjen, faktisk. Han ser eld igjen. Og han en så sterk vittnesbord som bare sprøtte seg ut om Atlantshallen. Ja. Som sette eld og alt. Og mennesker kom jo opp og vittne av. Og her var anker som var her vi lengte ute som kom opp og vittne av. Og at han hadde jeg alltid livet da jeg minnes, så kom der til min tvær, hesten her, og en annen her. Og spørte om dere kunne bygge for meg. Jeg holdt det på Østen 4, Svein. Og bygge for meg, og jeg sier, jeg sa om dere kunne bygge for meg. Jeg kjente det slett, jeg visste slett ikke hvor det var. Og tar bygge på oss for meg, og begynner jeg å profetere i meg Østen, ja. Og fantastisk, fantastisk profeti, ja. Og den som... Den som var oppe i vittne i sånn, det var en som heter Arthur Robertson. Arthur Robertson er han som Herren brukte til å begynne vedkjensene i Vigeland.
0: Og var det han som var Kallnauer?
1: Han var Kallnauer. Han var bare pura, så han er selv gittaren, så er det alt.
0: Alvar,
1: ja. Ja. Og at han er her foran Ude Kjepsen og gittaren, og begynner jeg sånn. Mår, og enda jeg så her i Vigeland hver han. Kvar han, jag hade tagit mycket kväll till han hade ett möte kvar i bara allt bara exploderade.
0: Mm.
1: Och här som vitt i hauskilt lärnen. Så gick hon inte folk att möta här. Alltså här var, jag har hört också om det är så, inte hänga mig upp på det. Att det tar sig om att djävas.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och i Vigeland.
1: Och i Vigeland. Ja. Och så kommer Arthur här och börjar några möter här och Och folk börjar strema till. Och folk börjar bli frälst.
0: Mm.
1: Folk börjar bli grött in i sin bedjus. Och det strema till mer och mer. Och bedjus blir förlut. Det vill säga att det passar inte med folk in.
0: Svart.
1: Så tar de åt att flytta till i Pinsakärsna. Kvitsen samkunna. Och det här höll blir alls förlut.
0: Wow.
1: Og her bygg var bare mittel 1460 folk her, eller, ja? Og jeg skal bo inn. Og her er så en hatt som tek 1400 folk, så tar jeg for meg å gjøre. Tar jeg for oss å leie av disse høttene, og hva heter her. Og håper faktisk, hun er faktisk øyne for løyt til.
0: Wow.
1: Sånn at folk kommer inn og gjør. Og en av timen som jeg vil løyte til, og jeg ser vedingene, er en som er fra rett kurs. Han Leif Erik, han spiller og synker her. Han sier til at det kom jo en 200 folk til forbøn.
0: Wow!
1: Ja, en 200 folk. Og det var en yngste blod frelst og grøtt. Men det var så fantastisk, sier han, til at det är inte fancy, alltså det är inte moderna och nögna och sånt, alltså det är hela anden som gör allt arbete.
0: Särskilt.
1: Det är inte flott ljus, det är inte röjkor, inte sort.
0: Nej.
1: Här sitter fem tonläggare här. En spelar harmonik och en spelar akustisk gitarr, en spelar basgitarr, en spelar trummor och en spelar klavier.
0: Wow.
1: Och så stannar där onkel framför oss ganska som hör en gitarr. Och sen ja, vägen går sen. Bär gamla och nödjar.
0: Ja.
1: Och folk gråta. Mm. Och för är det som kommer in? Massor av ungdom.
0: Allvar,
1: ja. Han säger att han undrar att sådana unga folk kommer till det som hötterna och blir frälst. Och blir inte nödjar. Och det är ju bara gott ska göra det.
0: Ja.
1: Så jag man skulle tro att ungdomar där vill ha något som är moderna. Något som fänger egna och allt det där. Visionärt och öron, ja. Men slett inte här. Och jag vet att det är ankor av dem som gav sig en känt som har spurt om de kunde släppa sin tja och löja. Och de får nej.
0: Okej, ja.
1: Vi kunde inte. Vi måste ha det här.
0: Yes.
1: Och det ska vara här. Och anden har löjt upp en till hettar, och anden ska löja på vår.
0: Ja. Amen.
1: Så skångt det. Så det är fantastiskt, Daniel. Att hvis man får läsa om det, vad händer med människor som blir frälst, det blir grött. Och nu börjar det, man har följningen av att det börjar att bröja sig ut till ära samkommer i norra. Ja. Det är mest det vid, här som vid vår.
0: Akkurat.
1: Att det är så långsland efter. Att det är så för det är så vara flowat någon och för en bara flowfair så lukar som vi säger vi har han har kan stå och lägga ner gas ner i falten chamber så kan jag vi har
0: ja amen
1: ja så tror jag alltså det är så jag hade det som vi öll trygg vad det lunch just det tycker vi till att söka människor knä för gode
0: ja ja helt visst ja men det har blivit alltså fantastiskt just det där
1: ja
0: det är att färra tvärmans ur följe
1: ja.
0: Och showvant är detta planlagt ur Erva.
1: Mm-hmm.
0: Och sådana tid, akkurat vita tä. Showvant är det där det kan leja.
1: Yeah.
0: Men att det så kommer till det här plåset här. Och så kommer hästen ena. Mm. Rakter. Faktiskt så sätter tid eld och vi tycker det är glow.
1: Mm.
0: Och i en person.
1: Yeah.
0: Som så Herren brukar atter till mojar.
1: Mm.

0: Ja, den er som helst er Guds vilje. Og hva Guds vilje skulle helst øyne bli til, så er det at vi ikke vilje til det som Gud vil. Og hvis vi ikke vilje til det som Gud vil, hvis vi begynner liksom å blande oss inn til åkere saft, så gong det ikke mer. Så stekker det. Det merker man godt. Det merker man også selv, hvis man sender og synker, og man liksom misser fokuset av Jesus.
1: Akkurat.
0: Det
1: er fantastisk det,
0: ja. Ja. Så hade väl det var en fantastisk tur berg för Svein och för mig och för Jokon att.
1: Ja, deilt.
0: Svein är en helt fantastisk där så. Det var jag är ju så vi så en pullon in all omrider. Inte minst in några bad. Kvar i Amos Jims snöjan i skolan här och badnäggare och revoidiskvärt som faktiskt kan fullständigt förvirra bötterna. Detta kan sitta värjiga runt om bötterna och de unga och de äldre. Så lösnar att vi ber för dem att Gud må värja dig och att Gud sänder en avväxling i vårt land. Det är alltid är rätt att be om.
1: Ja, han är också värja.
0: Ja, han är också värja. Så det är enäck för er och enäck och det var detsamma vi kom vid och kom. Och här är en sanger som jag alltid rör jag över som den nåden skjuler allt.
1: Ja.
0: Alltså att du måste komma in här. Nej, hon däckar allt.
1: Mm.
0: Hon fyrer över och glömmer och allt det där. Ja? Man kommer in här.
1: Ja.
0: Nåden skjuler allt.
1: Han kommer här.

0: Og kvöld, jeg var inn på Facebook, så han inspirerad faktisk, jeg synes jeg tog i.
1: Ja.
0: Hver i fjord ivrig, jeg har noen viner og så var det, og så sa jeg, så noen viner som hadde vært aktive og alt det her. Men så var, sa man bare til at alt det som har vi det andelige var fjernet.
1: Mm.
0: Av vekk. Og rötten var tagna. Till då?
1: Ja.
0: Rötten var tagna, sangren tagna ju. Tror jag att heimren tog över.
1: Mm.
0: Och det där är sån här. Det är sangren handlar om. Han är en flow jam här, men
1: vi tar en live.
0: Ja. Vi skulle ta en live, vill du säga?
1: Jo,
0: vi tar en live, okej. Okay? Och det tar vi en tur i.

0: flott øyn. Det altså, så kjøper jeg gjorde det.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg gjorde det, ja. Gjør jeg noen kvalitet i set og scrollet, kan man si, på Facebook.
0: Ja.
1: Og så har jeg imisk som ja, jeg fikk bare hodet av Robo ut, kom hjem, altså. Kom hjem.
0: Ja.
1: Kom hjem til ferie, og så lykkes som tannborstfils og sånn, som følelse i kjolven, og jeg må føre hjem.
0: Akkurat, ja.
1: Og det varst jo til det at det fergeren, Jesus, han her.
0: Mm.
1: Han sender alt og åpner dørmen.
0: Ja.
1: Han spyr om hva du har gjort. Han spyr ikke hva betyr du der inne, og gjør hatt. Han sier, nei, kom inn.
0: Akkurat.
1: Ja. Kom.
0: Ja.
1: Kom an. Du er sånne min. Kom nå. Alt måtte tøyt. Ja?
0: Amen.
1: Ja. Er det sånn det?
0: Jo, jo, jo.
1: Ja.
0: Fullt ut.
1: Fullt ut. Fullt ut. Du, nå, klokka nå, og hvor lang tid er det nesten 2 timer? Nei, 1 time.
0: 1 time.
1: 1 time. Nå er det så at livet som er, så det var så at i 2012, jeg har sikkert fortalt dette før, men det gjør han ikke om jeg forteller det om den vittnesporen. Det var i 12. november, og i 2012, hvor jeg var et arbeids, og satt i kaffestående, og fikk meg kaffe sammen i arbeidsfellet. Vi skal gå og flette.
0: Er det bakkafrost?
1: Ja, bakkafrost, ja. Og hadde det stått litt, og som alt, ja. Så tvattlet og det der. Og jeg heier så, og et lyd verst, ja. som jag hejer en ny hotlär här är så det bästa till då mitt arbete har varit att omvälla en sån kör som blev som laxen blev transporterad och det skulle ju vara tört och så och det brottnade ofta och hade samma så är det ju också för bakterier och så att det ska allt rensas och täckas och så själv det var mitt arbete här då. Jeg fann så Åman i høttelene, og da jeg kom i løtene inn i høttelene, nå fann jeg akkurat som akkurat brester inn i høttelene. Altså, jeg fikk en så rævlig høvbøyne. Altså, det var som det var veldig sprøntest, og jeg måtte bare, skulle bare sette meg ned i høttelene. Og en annen som arbeidde i høttelene her, som var truckfører, han sa at akkurat gale. Han renner så i høttelene, og sier, hva feil, jeg er holdt gale, sier jeg, holdt gale. Jeg hadde ikke meg, vi har sprøntast, og han ringer så bare til formann. Og formannen kommer, og man drønende, og har bilen vi. Og han sa, jeg bare, men her er holdt gale, ja. Og ble så kalt ut til Laknan, i Ronavik, Og lakten han sier, legg de her, dette skal nok bli godt, og så da. Legg de bare så her briksen her, og slapp av, og dette skal nok være vekk, og så da. Og jeg la her, og så følte jeg, for jeg nå begynner at vikne i armen, og så var
0: det. Åh,
1: ja. Og jeg følte det liksom, at her er altså kjorten, da. Og lakten ble vi og sier, boja, det skal nok enka. Dette skal nok forsvinne. Så var en sjukkerhetssyster her, så sier hun vi lakna. Du er nødt til at senda på etter sjukkerbilen. Har han etter endre holdt gale.
0: Holdt du det?
1: Ja, ja, det sier jo mye han er. Vi briksen, ja. Og han ble holdt vekk ned til hver. Hun sier, ja, men ok, så gjør jeg det. Så gjør jeg det, ferdig. Jeg ringer til ham, alle. Så ringte han. Og da jeg så kom sår, altså det var bare boet, sår, du sa jo også at det her er helt galt, ja. Da var alt vikna, altså, at venstre soja var faktisk vikna ordentlig, ja. Ja, unge krefter i hånden, og beinene, det var skarft, og at det var ikke, fødderne var bare dotter inn, og det var ikke, det var unge kraft, og unge styrt, ja. Og jeg kom så sår, og og brus og kanna vår, og da sier jeg, her hever utan i og veri en bra propper i i Høyland i venstre suje, tja, der tja, de færre nir, nei, i høyre suje, tja, de færre i venstre suje, det krossa jo, ha, ta jo blåpappene koma, ta da koma i høyre suje, så færre, så avverska det venstre suje, koma det venstre suje, så avverska det taler, og det alt det, ja, taler, taler, ta kjør det, så ikke mer, lute synder, men ta var lute, lute, ja, og plass lagt det opp, opp på åtta med vegen, og la her på en aldri vært for det her, så ble det kort nyr og hver dag kunne konstatere her i Galli, altså det dette blir altså ikke godt nå, så jeg skulle så nyr av tjej her som tar kyklingene litt, som hadde haft blodpapper og trolag av egen gang, og jeg fikk ikke gynt nesten, altså jeg fikk faktisk ikke gynt, jeg måtte ha en kørestål, som jeg så för runt vi, men jag hade inte några kraft i handen, ja, så jag fick
0: kost
1: ordligen, så det gick öliga sånt, ja. Och så skulle ju, så säger jag, nej, nu, så fick jag inte en rikva medicin, en rikva bror för tinnande, så han det, då gällde allt det här, och alltså när jag sov, och det fick jag sova, och så tog jag, och sen till bänken, alltså, för det som har hänt, och så börja renningen, uppvändningen. Och det var så i november. Men det gick omgång vi, alltså. Det gick omgång vi. Det är ändå prova att få en gitarr in och vet om vi kunde spela tvattl. Det var, jag fick strusta så inte där. Nej, det var inte. Det är strusta pressa i neva nyra vinstra hand. Så kom han upp med 24 kilo. Och ta i högra hand var vojkast var hon nere 4 kilo så kan sattla att det här hever ungen det var ungen kraft
0: nej
1: ja. Och bojnet det var ja det var allt gärna men det jag kan ta i och det som svarste ut för mig alltså jag var öll uppgjönt så det är kongress alltså det. Och jag vojta att det blir bifirmar atlasas faktiskt nästan i flera London blev by för en Jakobsen.
0: Ja.
1: Då måste då rösta upp att det och alltså allt var hopplöst. Alltså för mig var det hopplöst och röpte jag god, det är god kvärst då. Jag har bo i Danmark och allt det där. Jag har rösta runt i Danmark. Haft möter, by för sjukon som är blivit frusk. Och människor som är blivit frälst. Flera dömer om gröingar och sådana. Hur ska jag nu uppleva det? Hur ska jag lite här? Kvabitla du där inne? Och hur kan du hjälpa mig? Hur kan du göra mig upp? Det är det som jag brukar för nu. Jag har tjockat lite med nyer. Jag må igång då, men jag är ganska svär. Jag hörde inte. Det var pura stilt. Folk kom där fria lite. Och manarna gick. November, december, februar. Så kom vi ut i mars månad. Ut i nästan i ändan av mars. Och lite syndra styrke var kom ju i ändan av jammer. Det var kom ju upp på 11-12 kilo. Tryst i jammer, ja. Men fötterna och allt det, det var det samma. Och jag drog faktiskt dagarna på en i ändan av mig. Och så säger terapeuten och lagnen att jag måste att vi kunde se dem varför det är nu. Det är du måste bara föra gänga till kramänningar och du kan inte vara välkomna här hos klockorna att vänja och du kan skåma mannamorgon långa att vänja. Du får en avtal där du kommer vänja mannamorgon. Men du ska råka veta att du måste bara leva i sin här.
0: Här var bojna.
1: Där var bojna.
0: Hör på.
1: Ja, och jag hör på. Och så minns det mamma min la av Kvildarheim. Jag var inte. Och sjuka kräft. Och jag strävade mig in till henne. Och hon sa hos knuster det var. Och hon säger, vad ska det vi be? Vi be Jesus att han ska vara där. Vi får heim och fruktligt, alltså lärde hon var rävlig i sommar och allt var alltså ja vi hem så här så då ju jag blev ju kallad hem. Här sa jag bara att gitarren som stod till solo. Klaveret stod till solo. Allt stod till solo. Jag sa mig själv att sitta attast. Jag mötte någon. Folk kom jag till igen. Och inte säga, och inte näka. Skuffar och bitter och allt det där. Uppgiv allt. Jag sa, det var det jag sa för mig. Och så var det det här att det var sån glädjarkvöld. Nåttena till sån sundedagen, ta hej en dröm. Kvar och...
0: Du har akkurat kommit hem då?
1: Du har akkurat kommit hem.
0: Ja.
1: Du har kommit hem, va? Ja, jag kommer hem för att göra det.
0: Oh, ja.
1: Det är bara helt fantastiskt. Och så sån... Dottena till sundedagen, så hej en dröm. Kvar är sån här vinstre armen blå ut en slank.
0: Okej.
1: Okay. Hon kommer bara nio... Det kommer bara nio motor, då är det där... Akkurat som hej. Jag har det. Bank. Så jag har fått, nu har vi färdigt det, nu är du livor, nu är du inte gärna. Nu kan du bara droppa allt det här, Jesus, nästan allt det här. Och det skulle vara möte om kvällde. Och man är ju, jag säger ju det nu, ganska skulle man prova för en spasert om ett fatt, det var inte man kan börja vinna, tror jag. Och så har möte, förut har möte, jag tror inte slett inte möte, det var så flower. Alltså jag var flower av maten och jack upp och han då drejade munnen och armen skojv och okej, låt dem bara färra och så hälsade jag bara folk där jag kom in och det var inte han som skulle tala i det minns det skulle vara som tala och vi sätter åken så här att hållt att jag under balkongen här och så jackade han och säger vad ska det nu ge. Jag tog mig själv sitt där, Marie, för att jag prövde för att släppa mig ut i kantinen. Och jag var ute här, det är tomt att köra in här. Alltså, jag fick inte nära personer något som helst. Det är bara att man sitter också inte med sjön. Och här så sitter jag här och allt det där. Och så kom jag ut och här sitter så en gång med mig som här. Och vi får så, vi sätts på nyr här och vi pratar om allt annat än Jesus. Vi pratar om politik och fotboll och så vidare. Ja. Så men nu kommer Heidi, döttrar och kvar. De möter nu läckar mot rändan ut i kantinen och Yvillmoin och säger pappa. Han säger att det är onkel som är troblockare vänster och sju.
0: Mm.
1: Ja. Nå, det var då fantastiskt. Ja, jag vet att jag kommer fram. Det är inte mer om honom vid och jag har alltså barn. Han var inte det. Ja, alltså så här ute är det. Ja.
0: Mm.
1: Han var ett gott att det har...
0: Så skeptisk var
1: det? Ja, jag, han har sagt att han var ett av det till er som är otroblöggare. Så det var några andra menar. Färdigt. Men det var... Och så kommer det här ägene från dösterna.
0: Mm-hmm.
1: Så biande, kärleksfotliga ägene. Pappa, gå och kom.
0: Mm.
1: Kom. Och jag tog i hånden henne och får fram. Och jag stannade så här framme och som man säger, så gott som jag kunde. Ja. Och min mun i äge var alla tvinna fest av Paula Höj.
0: Mm.
1: Så jag bestämde mig för att Paula ska bya för mig här.
0: Ja.
1: Ingen annan. Men Paula var upptid att bya för den här kvinnan. Och mun i tanke var alla när Paula blev livor. Come on, blev livor. Så du kan komma och bya för mig här. Och men jag har så tankarna, man såg ju ägna krävs någon instrumenten att det kom två personer mot mig. Och jag hittade så är det två unga men ur samkomna.
0: Mm.
1: Så kom jag ut till mig. Och så spelade jag, kunde vi be för det där? Ja, ja, be till bär. Så då är det här hållningarna. Ja, be bär. För att be. Ja, ja. Och tar lite så handen av axlarna och ändå handen av ett. Och börjar jag be.
0: Mm.
1: Og nå merker jeg herfra som på innan bygget jeg de første feriene inni av Bakkafrost hvordan en stråle av hita feriene i den køtte og ut i armen ut i håndene nye jøkken sugene nye jøkken bøyne ut i tattene.
0: Wow, ja.
1: Og jeg hittet nye av håndene som er. og handen pura normal. Alt normal. Og jeg prøver å trusta. Og her styrst kom jo, og bøyne, fotoen var færen, og jeg kunne genga.
0: Tast.
1: Jeg kunne genga ganske normalt. Og jeg får råman til den, og jeg sier, her frysk nu, her hent okkurst. Og døtteren kommer løyt lovsang, og jeg får opp bøyne av henne. Jeg får opp bøyne av henne, vet du om det. Og jeg røyk opp, altså, og fortalte hva det var hent da. Så om det var det begeistringer og så var det da. Og Jesus gjør det jo fantastisk under.
0: Fast.
1: Og et fantastisk under her på hent. Og jeg fikk så morgen og morgen, vet du, jeg skulle gjøre opp til trening. Så jeg fikk så over. Så kom jeg inn her, og så var jeg ikke terapeuteren kommer, og det var en dansk. Og jeg sette meg så nye her, akkurat som hon har inte sett mig komma. Så jag sätter mig ner inne i jag här som hon är. Så sitter jag och färger efter oss när jag matar honom till hånden. Ja, kan du? Ja, jag ser färdigt bara efter. Så färger hon, så kommer vi. Så gör det först vi högre hånd och
0: trusk. Efter sig väl.
1: Ja, jag har nog inte trusk i lov och spitt gassan. Så färger jag in i hånden. Och så tröst jag spärkligen och här var inte att säga hon hade andra reaktioner. Och så tröst jag. Så ena för leder igen. Stopp! Stopp, stopp, stopp! Jag sa, kan du? Ja, men nu har du kommit på nuttjålders kilo. Vad har hänt det?
0: Ja.
1: Ja. Så fick jag möjligen att fortälla akkurat det som har hänt. Det är sådana kvalitet, ja.
0: Hade allt den efter så.
1: Hade allt den efter ja. Alltså jag frågar den för jag vet att man ska göra.
0: Mm.
1: Såna där blir grött. Alltså det är helt otroligt då.
0: Wow.
1: Och så måste ju ta en test att träda har någon tror då ja. Alltså en så kallad vattentest där vi ser att handen och minnen en hin och det då. Så kör den först. Det har grunden ner i. Alltså det du kan inte snöta. Du blir trusch ner och så sånt där på tvärs. Och här och helt annan här och så har jag något ett öllat som där rann vatten ur som är i överskott. Ja. Och därför så kör den där vattnet väck skriver ner. Och så får hon hinna hantna. Strösten är då. Och vattnet kom. Bang. Så alltså jag lycka. Så mina män.
0: Ja.
1: Det är väl stor månader och år sen,
0: ha?
1: Ja. Och om vad stämmer så var det fotren och så det där pusset där jag sa att kusig inte och så där och så ser de med det är rätt som jag har en lustan troplöka ser de jag kvatta vad ska jag skriva i journalen vad ska jag skriva i journalen jag gör det så det måste du hur ska det jag fortalt
0: ja
1: och så ser ni fortäll jag skriver akkurat det som du fortalt
0: nej wow
1: Så det stender jo i journalene, og faktisk ligger en parster av journalene ute av internettet.
0: Nei, ja, sagt.
1: Som er lagt ut. Jens tog så hese her sætjen at jeg er vid til en lakna konferanse i halvdelen av Korea. Jeg minns, det var hos Rungsen.
0: Ja, ja.
1: Hver lakna fra alle verden kom sammen. Og tog så hese her som en case, altså som en sæk.
0: Mm.
1: Etter som er, og kan av det jøkken alt, journalene og alt da. Och ursluta kom till det här att heta här kan inte vara annan än ett under.
0: Wow. Ja.
1: Kan inte vara annan än ett under. Så jag säger vi god, hur gör du det akkurat här? Kvi. Han säger, vad ska jag? Du har dejer, du har totalt dejer. Du har givit upp och du har brännare på en ytterligare namn med och så. Det var akkurat som det kom in och i mig. Ja? Men det så nekk som jeg har bygget for der, noe om alle verden. Heldig til å ta bønene der bære farnere, som har sagt, «Åndje, nå, jeg har det her».
0: Ja.
1: Og så kommer det, så sier jeg, «Nå er klart». Nå heter jeg alt i hverandre.
0: Ja.
1: Bang, sier det, sier han. Det er det som jeg gjør det. Og så kommer jeg så bare her, i hvert fall inn. Da jeg tar bygget høysene, så heter jeg alle henne bønene der, gjør det. Så tar høysene og sverre her. Det var akkurat det som jeg følte,
0: ja.
1: Ja. Så ja. Jag har faktiskt i år alltså
0: och tror inte falls så igen. Ja, snär.
1: Nej, inte slett ur orange. Men alltså if jag kom åter sen åter så var det kommen så långt ner. Jag kom faktiskt så långt ner att jag omhuxar att jag ändrar mig så.
0: Allvar,
1: ja.
0: Ja.
1: Så långt ner kom jag faktiskt att jag också är vad ska att jag tycker jag vill en bil för folk och och så var det kanske som bara färger från. Jag vill inte säga att som jag är äldst och så var det mina bönder skulle ha och abba bönder skulle ha trubblockar med mer och det och så jag brönte dem.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Och men god visste mig näka och jag tog händelserna som gjorde att jag ska det är samma vän ska
0: färga. Mm.
1: Så långt ner kom jag, så djupt kom jag i skuffelse och bitterhet och att allt kan göra detsamma. Allt
0: att det här detsamma är en förra, inte god du gör nästa vet.
1: Nej, slett inte.
0: Allt gråd.
1: Nej, slett inte. Slett inte. Det kan man inte kossa, kossa när vi kjälta igen och kossa skuffar och värre och hej ihop är vi känner värre, lika som fysiskt är i sparskan. Ja. Mm. Alltså akkurat det här hej, jag kan slega nyer och allt möjligt.
0: Mm. Du vet, ena kore som vi plattar synja för, det var när vi inte är gärna kan täcka det här som så var det där, jag var där kore. Åh, inte.
1: Ja.
0: Daj.
1: Ja, det är som jag har drygt.
0: Ikke sånn.
1: Angen som tog godt.
0: Akkurat.
1: Bære to kan svittle med.
0: Vi gleder.
1: Vi later.
0: Vi later.
1: Anker har brått teksten til glede. Nei. Opprunnet teksten sier later, så det skal være later.
0: Yes.
1: Ja.
0: Skulle du teach han, jo?
1: Ja, hvis jeg minnes det i teksten.
0: Ja. Nei, godt at du kan tenke
1: det. Nei, ikke?

0: sådan. Færge i Elkete. Mykje bra. Takk sådan.
1: Ja, det var akkurat han, Mathieu.
0: Det var akkurat.
1: Men jeg visste ikke jeg var to her i tutta.
0: Jo. Jo, jo.
1: Han hadde akkurat det.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg heter Okkara. Okkara papp, Okkara babba, Okkara färger, kan du säga.
0: Okkara färger, ja. Alltså, det var så stor en kärlögan i Lilok.
1: Ja.
0: Är det inte fantastiskt?
1: Hej.
0: Är det inte fantastiskt? Jag också är med sjåven, då har det hänt över mig. Och det är också är... Så ser man sig samståndet som god är så stor, så ser man sig som så liten.
1: Ja.
0: Alltså, det har det hänt, ja. Ta... Ja, man tar man fullständigt gjort till skammar.
1: Ja.
0: Allt det, alla mina huxaner, alla mina tankar, alla mina gerer, allt det som jag är huxamar, blir gjort till skammar.
1: Fullkomligt.
0: Fullkomligt, ja.
1: Bara att han går av maten.
0: Ja, bara att han går av maten. Jag har gjort det här så väl, alltså. Här är det. Jag är det här. Jag är det här och jag tog
1: ja.
0: Känner du inte?
1: Och jag tog innan jag hörskar.
0: Ja. Men alltså, jag var faktiskt ångad om man var tillräckligt. Det var kär i världen.
1: Nej.
0: Här som är det var skuffelse över att han inte kunde göra något med mig.
1: Följt och släppte han?
0: Ja, akkurat. Jag följt att nu att Gud har släppt mig. Och att han faktiskt var färgen från mig. Att han har släppt mig nu. Men han, alltså, jag hade att hinna. Jag visste att jag aldrig gav att Gud är en värld. Det var inte vad jag gjorde. Men jag skiljer bara inte att han inte kan... Han ska rösa mig upp på den här vägen. Han får ju tjöknen och tog här på november, december, januari, februari. Och nästan alla marsmånader. Kvar och jag följde mig ejmöktan. Jag följde mig Jörland till skammar faktiskt och allt det där. Och man hälta, jag visste kvar. Jag har ju gjort sådana här kvinnor. Det är kviskallt tillfärden och gör detta vid mig. Det är den här egoistiska tanken kring. Och mig själva.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Då, men gott värre att låta in aldrig gå.
1: Ja.
0: Utan att det gick affär om det. Så var han här. Och han är här.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Han rattar sin hand och han lägger handen och gör det rövat.
1: Yes.
0: Fantastiskt. Alltså. Det var helt speciellt. Helt speciellt. Ska jag sjunga nu?
1: Ja, tackar
0: jag. Arne släpper sig ner.
1: Ja,
0: jag släpper sig ner nu bara. Så. Men hvis onkel har ho att sätta sig i samband med mig om det här, så bara skriva till mig på Facebook i backen här på internet. Ja. Messenger.
1: Vi lägger så lunch nu ut att hon vänkar just nu bara.
0: Ja, ja.
1: Sändningarna.
0: Ja, nämligen. Jag får sända en här. Han kommer himmelig hot.

0: Flott, flott, flott. Hvor gjør han det sånn?
1: Ja, nå det Jimmy Campbell, og det Edmund Williams som jeg har
0: hørt. Jeg kan jo, ja, ja. Flott ut.
1: Jeg bruker nok snakke med Edmund Williams sånn, at jeg kan ikke fyr med, og ja. Med damer er veldig vel. Han sier at jeg er en øye gå før skole og sånt.
0: Ja, ja. Ja, jag kunde ha klappat men jag vet att jag blev så snett så att jag bara sitt ensam hade det klapp. Det som man klappar ju ena i hand.
1: Klapp i hjärtan.
0: Klapp i hjärtan. Nämligen, nämligen. Ja. Jag känner det alltid.
1: Ja, jag känner det alltid. Ja. Du, ja. Så hade jag väl så där som jag upplevde ta.
0: Ja.
1: Pratade av i 2021 eller vad.
0: Wow.
1: Ja. Men jag var inte den där grannar som jag hände i någon sån dag.
0: Ja.
1: Och vi skulle färra, jag vet inte hur vi skulle färra. Alltså, vad hände då Daniel? Skulle vi färra till, ta i början att färra till USA?
0: Ja, ja. Det är ett, ja.
1: Ja.
0: Det är så stor pass att jag läst.
1: Ja, det är det. Det var i 2012, faktiskt första fär. Och i samband vi flöna till samma här.
0: Mm-hmm. Oh, ja.
1: Att Gothro Johansson och jag
0: yeah.
1: Tar river till USA. Ja, vi hade givet en flöv i Odaren vid Samar. Jag hade varit 2008. Där vi så hade köpt downloaden. Alltså det var så inte inspaltet speciellt till och men vi köpte så downloaden från en studie här i Vren.
0: Och lade rötna till.
1: Och lade rötna till, ja. Och så jag också i resen. Men så bestämde jag också, hvis vi skulle göra ena så vill jag färre Ivor och så ska de spela sig in speciellt till och
0: ja.
1: Och det gjorde så. Så sa vi gott för Johansson. Det var en helt fantastisk upplevning. Affär i det här. Alltså, jag huxar inte bara om det här affära i det här. Så det var en upplevning att komma till Nashville och färre om man understödde Tonelodge i Broadway här. Men det var inte bara gott. Alltså, det var ögonek. Det var inte stått lite på en måte. Att färre in av spelstöjning. Och spelstöjning var så bara. Ja? Och sen jag...
0: Så är det studien när man är då?
1: Nej, inte studien.
0: Nej, inte studien.
1: Jag också om det här man får. Man vill gärna färre sitt jock. Och så färre man om att göttna som heter Broadway. Här där vi är spalt. Här spelstöjning och barna ligger bara så och så. Alltså. Och jag kan alla göttna. Och tar det konkret göttna så har du ju tonlagt alla tojna. Alla sen, ja. Men här var öjlande druck. Och så var det då. Det hade jag inte varit så. Tonlagren kunde vara okej. Men det hade jag varit också. Särskilt att sitta kvar. Att komma in kvar där bara var. Ja. Man har ju inte lov faktiskt att gänka ut i Amerika vid flöskan.
0: Nej.
1: Men så sa man de här vaknarna som korde runt där vid ungfält och uppgjorde som röpt och gejla och druck och... Det var inte något. Nej, det var inte något särskilt av det. Men vid studiet som vi skulle gå i verket i Nashville, det var 5 timmar att köra till det här studiet.
0: Oh.
1: Och det var i en by som heter Arden i North Carolina. Inte den sig, North Carolina. Och vi tvär oss så här och jag minns att jag kom in här på en dag. Det som du märkte på en av mig, det kom in till en horn och märkte det första personen. Det var omsorgen, kärleka, just det blodet. Då vi så kom in i studio här, så var det bara så snart att de mest här är alltså möjligen bara studio. Här är det också helt speciellt in här. Tonläggarna kom och rönnade vi upp på närmen, vi har drack och klämmer bakom.
0: Ja.
1: Och det är då. Och så färdigt så såg jag för att börja. Men så, da vi så her inne, og da vi skriver forskjellige nyer, som forskjellige avtaler vi kjente, og så var det da. Så sier Jeff Collins, som producer og øyere av studien, så sier han vi, som heter David Johnson. David, kan stå da og be en bøn for sin her prosjekt nå, hver gang til vi, og be for godt ved å eie familie.

0: i dag. Øsne, ta andre le ut, ja. Og så igjen ta, ta hver kvarstår, ivre, og jeg som stod til nå.
1: Minst ene fra Maria?
0: Ja, og til tver fra Maria. Men, men så igjen ta vi koronavær, det er 2 årene her, ta hver ikke her ivre, ja.
1: Nei.
0: Vi får ivre etter i 22. Ja. 22. Ja, første 22. Ja, ja. Og så jeg har vært her ivre og ofte nå, og til nekvar fløver kommer, kommer ut.
1: Ja.
0: Og på teen.
1: Glede for Munk.
0: Ja. Vi
1: har samme studie hver jeg ferdig, eller?
0: Vi har ofte samme studie. Vi har brukt samme studie. Jeg har ikke noen grunn til å finne greier seg snart. Ja. Det er også det som tiltaler meg som jeg. Det er til atmosfæren. Det er som menneskene. At disse fyrene her er ikke bare robotter eller noe sånt som bare setter seg ned og spiller og spiller ut.
1: Akkurat.
0: Det er tås om tingene, og det er bygge over tingene, og det er det som er veldig trygt. Det er en nekk større trygning for meg enn å fære til et studie som kanskje har vært lydsende bedre tannleggere. Tror jeg, men som ikke...
1: Ikke
0: av hjertet, vi er jo på handtamaten. Nei. Og han tog valgte jeg det her, og jeg ble så uraskar, og til da kvarjeferien jeg kom iver, så er det. Og så får man jo det etter, så minnes jeg godt for det, for det etter, og under en greskar restaurasjon, Akropolis. Og så sier jeg en tannet inn i det, det var 2 år som var sammen vi og tannet. Jeg kan stå ikke lukke som bia, gjennom bøn fyr
1: møtene.
0: Jeg setter meg her, og jeg får det hendene her, så jeg sier, thank you, Lord, for the food. Bless it in Jesus' name. Amen. Håkte han på meg. No. Hatt av gang slett ikke, sier han. Du måtte bia for den som arbeider her. Og du måtte bia for det. Ja. Så han ber om mat. Så borben är mer att kassera.
1: Så då pratar vi.
0: Ja, då pratar vi. Ja, det var det. Det var det. Ja, och så tänkte jag att det kvar är fel när vi låg det. Då började jag äta för när vi låg. Då kan vi inte kvar det. Och ta i vita då. Så kom den servitrisen i och säger, how would it be?
1: Allvar, ja.
0: Ta känna det också då.
1: Ja.
0: Vita.
1: Du, må jag spyrja, när kan det bli natt där jag bor på?
0: Nej. Och god binat när vi borben.
1: Okej.
0: Men jag blir ju studion.
1: Ja.
0: Så har vi inte om det här. Men det är alltid, ofta så är det sån David, han är aktiv och röst nu. Han är faktiskt metodister. Metodistisk,
1: ja. Ja.
0: Halt oljebrännande. Alltså, det är, ja. Han är en supertandläggare. Som han är en sån som spelar rock för en 6-8 handläggare. Han spelar sån ägg.
1: Okej.
0: Ja. Så det är... Jag kan inte rejpa om kvar dörr och spalt vi. Tar och spalt vi här som... Nej.
1: Han spelar vi herran.
0: Tar spelar vi herran. Och så har han inte haft en ägg att de spalt vi i öliga. Känt om konsulthandläggaren. Och vi måste ju rösa innanför det kristliga. Kvartetter och så vidare. Som du här är ute i studion. Det är inte bara en studio. Det är också ett platefälla. Här är 4 platefälla i husen.
1: Okej.
0: Okay. Ja, country, southern gospel, bluegrass och så upcoming och så vidare. Så det är ja, det går kvartett.
1: Alltså är det forskjelliga ägare till det här? Det är samma ägare.
0: Det är 2 ägare. Det är Jeff Collins och så en annan. Chris White och sånt. Och tar öja studio. Och gör sitt arbete här.
1: Så det är inte något annat. Det är inte något ute och spela så här själv. Ja?
0: Nej, och tonlökaren är... Alltså, det är tonlökaren som kommer att spela. De spelar månader där och törs där.
1: Okay.
0: Och det är så studion som färdar till en annan studio. Och så vidare. De kan spela för att ta i. Och så... Alltså, månader och törs där har vi brukt det till tonlök. Och myggdast och frutja där har vi brukt det till rötter. Ja. Så...
1: Hade du ett ödelvärde i det, alltså, två av gentnär? Hur stod det? När kan du?
0: Heidi och Birgit har varit, men vi var här i det vid Kristina. Kristina gjorde så en lovsangsflow här i det. Och då var vi ett ödel till, alltså.

0: Einar har haft abba sinar og einar har haft einar abba sinar. Ja, det var alltid akkurat vi. Så jeg halte einar fyrir var vi den 20 folk i fyrir da. Det var da jeg halte av det sveinet, det var da blått græs. Så det var vi einar sterska løter og sterska løter da jeg sein var stod i høysene fyrst fyrir 2015. Ta var anten så stärskur att vi faktiskt rystast.
1: Allvarligt.
0: Så stärskur var anten studion och fick synge gråta. Och tonlökarna, jag har sett tonlökarna spalt till och upptöker vi tar den i en.
1: Allvarligt.
0: Ja. Tror jag att det var så. Det var så antaliga stärskt. Ja. Och det här som är så större än pruset på i studion närbundet.
1: Ja, det skiljer man väl.
0: Ja.
1: Du är några tur i luften nu som är?
0: Ja. I oktober.
1: Ah, ja.
0: Han ska över vid Karsten Danielsen.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Ja.
0: Han ska göra en
1: spännande.
0: Det var spännande.
1: Ja.
0: Så det är det som är i Stöpskojen nu.
1: Ja.
0: Han är vägen, ja. Att han är vägen. Ja. Men jag har några norra turer.
1: Ja.
0: Några norra turer framman. Första september ska vi synka i Fossna Vågator. Här har vi varit några filmer, några år kan man säga. Här så tryna av 18 sommarfilmerna. Här är det några forskjelliga efraimiska stöven som kommer sin tja. Som sank vikskifte. Kan vi börja fortsätta det? Jag börjar fortsätta det och lära det och sådana morgon.
1: Ja.
0: Sin tja på ett
1: tag. Du har nog att göra det.
0: Jag har nog att göra. Så det är det gott. Och 15 september, nej 16 september vi har ett störst tilltag i luten i Sankon som det här följer mig öliga hoff begära igen kan man säga att jag tar finna på att jag ska känna bryggårdskifte att typa för en sån tilltag så kvar att möjligt kommer in och synka sänder som jag antingen har gjort ord till.
1: Oh, ja.
0: Eller har gjort bäg ord och lär. Eller har gjort lär och till.
1: Och tryggt.
0: Ja, och tryggt.
1: Ja.
0: Så.
1: Det här är spännande.
0: Det här är spännande.
1: När är september, det minns du?
0: Sejanda.
1: Sejanda september.
0: Följt igen, sådana följt där då.
1: Okej.
0: Det sats in jag en sju som heter praisehim.fo.
1: Ah, ja. Ja.
0: Det där går.
1: Ja, kan se du helt en sanklantan sätt nu alltså.
0: Ja. Du sa att du lyssnade länkor. Så spår ni bara kvar man ska. Kvar man ska ta höj, ta och kvar för nu är det sankor som jag huxar ju. Är så näckor du är så näckor sanker. Spurningen om vi ska ta en som är själv råd, George.
1: Ja, kom.
0: Okej. Nu har vi en här. Alltid kör som John Sennelsen.
1: Det är spett.
0: Det gör han, jag har ju snäckat, jag har en pappa som har kömmar, jag har en kömmar och så vore. Men jag fick löjv till att komma jag tror att vi i Norrborg en tur, inte som mäver den där såret. Jag sa inte det är mäver, men du har stått.
1: Inte
0: som däckar den där såret. Ja. Men bara komma vi av er ombord. Så jag har han läsa, skriva sanger.
1: Mm.
0: Och sanger för mannen sina. Det var det.
1: Ja.
0: Som vi gjorde ombord. Ja. Bara för lycka som att komma bort och fråga. Och här skriver jag omkring Sanger ombord. Jag skriver inte om Sanger ombord här. Jag minns, jag skriver en stötlig att jag vet det. Jag sa ju snarare att Pochmoin han tammar över att trilla mig och går. Så säger han till honom, ja kvart så skall du så här var kameran som gör honom. Så han säger nej, säger jag. Jag finns sjuka kameran. Oj, det var gott. Den här var det legend. Jag ska vara på 20 gånger, men ja, alltså, det är fint vid det här. Det här du har hemma, du får ha dodja av 20 gånger. Men det gör det en skam här, du.
1: Ja.
0: Inte en droppa av 20
1: gånger. Nej.
0: Nej. på en av. Ja, ok. Jeg skal lukke her og hette han her på plass her. Hette Øyden Kapo, hva er det her?
1: Jo, ja, det er alltid, finnes vi.
0: Ja, det finnes det, vi heter Øyden Kapo, som jeg
1: har. Ja, onkel brukte hans lukke han til spjælskytter.
0: Ikke? Hva
1: sier du? Onkel på lort da.
0: Ja, det er fint. Ganske kjølig å stemme her, men... Ja, det er fint. Sangren her, han skriver jo ombord. Han heter Hafsens brusende bølg.
1: Ok. Ja, ja, ja.
0: Så, så heter det nesten en sjømannssanker, men det ligger vel en... En andalig sanker som, ja. Som jeg skriver inn på her. Ta noen av deg.
1: Og spalte jeg for bandet som jeg satt nå?
0: Ja, spalte jeg noen kveld til alt det som jeg gjørste om deg. Bra?
1: Ja, kom.

0: Avokat, hetta má klippast út, tí at eg verð nøttur at stemma. Tí hevur holt gæð við stemmingin, og tað so fer eg berre irritera seg nóg.
1: Ja. Vita góð at út
0: her. Ja, við der.
1: Ja.
0: Tú høyr
1: Vi kan ikke mer begynt, ikke en gang begynt.
0: Hva som stemmer for meg? Jeg vil si, vi har kommet stemning nå. Jeg håper at Lofstrande bare giver meg.
1: Ja.
0: Hvis ikke så må du bare skrive til meg og si, og gjør det norsk, det er det du fast vi.
1: Det er vant til det, Johan.
0: Det är som jag har glömt att fortälla.
1: Ja.
0: Jag må fortälla.
1: Ja, fortäll.
0: Två ting som jag må fortälla.
1: Ja.
0: Och som hände ju i Amerika. Det var här i Arden, eller Fletcher, då är det vi i studion. Och hotellet hon är. Jag kom till morgonmöt. Tvärför när jag menar morgonmöt är det hänt. Har vi haft också. Och så kom jag till morgonmöt om morgonen. Och så sa jag att jag här. Så hukte jeg over det, så sa jeg at en ung kvinne satt og græt.
1: Mm.
0: Og hun satt her ensamhetlig, hun satt her sin hakkere oppe, til som stedet var sin hakkere. Og ønsken, her var en nekk folk rundt om, som satt ut, og ønsken gav fjerne om det. Og jeg sa meg sånn, jeg må fjerne over det, at da sa vi henne. Og jeg fjerne så over til henne, Men sier, hei, jeg er Jakobsen, jeg er fra Følgjøen. Hva er det ikke gale? Så sier han, ja, jeg selger, og jeg bygger i New York. Og i morgen ringte mamma min til meg og sier papen min, at han har funnet papen min deg igjen.
1: Åh.
0: Av kaksgulven han.
1: Ja.
0: Ja. Og tog er jeg en fullstendig knust her i morgen, og nå må jeg så fra hjem til New York. Jeg sier igjen, jeg sier, hva skal det er, Kristian? Trykker han det. Kan jeg få lov til å be for det der? Og hun, da kommer smøl av hverandre her, til henne. Hun sier, ja, be. Men jeg kan si at jeg vet at pappa min, han er ferdig med alt. Vi er aktiv og gjennom samkommet.
1: Sært.
0: Ja. Så ber jeg bare fire henne om at han har måttet være at han står og tråkste henne til henne, og liksom, jeg og henne er familiestyrke, og det der. Ja. Og så tok hun for jeg stålen, og sier på bøy, og sier, nå får jeg at jeg er pappa min.
1: Mm.
0: Det var øyla.
1: Ja.
0: Det var øyla, en øyla sterk oppleving, ja. Og en annen oppleving som nå jeg har i sørstart, jeg var ivre vi... Mary Wallace var skulle göra nå. Han flög och Mary är ta samma dag som skulle just det. Jag skulle synge in en baptist church den dagen. Och Mary var färd med jag hon skulle till vilka vilka folk. Och jag sitter så här och i vrån är sitter en familj. Alltså så här är det så ut som här med upp om och föräldrar. Och jag såg att det gamla märon har fallit av händerna här och bygger. Ja. Knappliga. Så kommer akkurat med rött syr. Andan jäntan är och sitter här, lilla. Så nu är det en 12-13 år.
1: Så i familjen här?
0: I familjen här. Tariffer och tjävande $40. Jag också, nej, visst du kvart. Nej. Så jag får upp och fick mig morgon med att alltså, mätta på vi är sin köttnummer. Bang. Ja. Jeg var så i mappene. Jeg har $30 i mappene. Vi tok alle $30 dollarna i år. Og tok jeg så, jeg har så visitkort, eller så, som konstante kvarierer og sånt. Ja. Og jeg så var så i vår, og sier han det, hvordan jeg kaller det, leise over visitkortet av bare, for jeg skulle ikke alltid at det var en ega, som man sier. Som lagt han fyrir, ja. Jeg heter det, og jeg gospelsangare, kanskje-gospelsangare, og jeg verger, og tids fløv vi opp, og så har vi jo innan, og Jesus, alt det der, Men jag har följt nu att när jag sitter här i Ivrig att det ska komma över och göra sig här gentorna. $40, men det gör en trusch. Och det gör en trusch dollar, så. Gör det, leda från de fyrarna. Gentan brast och gråt. Mamman säger att vi äntan. Hon säger, kvack, vad är det då? Jag säger, nej, jag vet inte, jag fick inte fri och så, jag måste komma över och göra det. Så hickar mamman och bara, men du, vet du vad hände den gentan hur görs det morgon? Hon har lia knä. Och be god om att ljusa $40.
2: Wow.
0: Tog jag hon skulle tjejpa näga till så. Jag minns inte att jag hade också kan spela och så. Och hon har blivit knä och be om att god om att ljusa $40. Och nu kommer du och ger henne mer.
2: Nej.
0: Hur var det? Hon säger, det är otroligt hur så god kan arbeta.
2: Mm.
0: Ja. Alltså, att familjen var bara så fyllt med glädje. Är ju det hända lite legendan som hela jäkna fick upp under sig.
2: Särskilt. Och du, inte minne, blev marschad.
0: Ja, blev marschad, ja. Det var, alltså, ja. Det är sådant som man omgående kommer att glömma. Ja. Helt fantastiskt.
2: Ja,
0: ja.
2: Det är säkert visst.
0: Ja. Förresten så var vi då i... Då har vi varit här så var vi då i... Så var vi då i samkomne i Nashville, glömde någon, John. Han var här och talade från Australien. Jag minns inte så lite. Han var ju i City Church, han var ju i Kjelten och talade. Han var ur Australien och han tog mig härifrån. Han var sådana samkomne i Nashville.
2: Mm.
0: Och vi var så mötte här.
2: Okej, okay.
0: Ja. Vi hade visat några samkommer. Här är nästa låt som kommer.
2: Ja.
0: Allt slam. Ja. Vi pratar.
2: Ja.
0: Okej. Okay.

0: Flott, flott, flott.
1: Ja.
0: Tjóa.
1: Ja.
0: Want dan is het door Lusassens Biltjón.
1: Ja, dat gaan we doen, dat is het, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat gjorde je. Ja, Bora Norborg.
0: Ja.
1: Jo, ja, är du kommer jag knas nu, men det är
0: så jag glad. Ja, jag visste att om man tackar när sändigt att jag har fyllt oss ätten till.
1: Ja, fyllt oss ätten. Ja, movit då.
0: Ta movit. Det är det. Ja, loftat i hela.
1: Ja, ja, ja.
0: Att det blir åt skjul där stått det här att här, men så så jag sändigt kan.
1: Det är stått så väl. Ja, helt fantastiskt.
0: Jag har ju inte vita kvar för att komma till jag tror. Jag känner inte när server så så väl då.
1: Nej, nämligen, nämligen. Jag rullar näck som man kunde fara för allt och så, men jag vet inte. Så sitter man och tåsar och tåsar och tåsar, så fyrir det väck. Det som, ja, jag ska lycka minnas det här.
0: Ja.
1: Nej, så fyrir det. Så fyrir det väck. Det är väl så spontant. Det är inte, du sa att det är inte skruva ner någon som slä.
0: Det är bara sanchna som
1: har texten. Det är bara sanchna som har texten vi. Ja. Ja.
0: Jag älskar det
1: här. Ja, ja, spontant.
0: Det blir så frukst.
1: Ja, nämligen. Hitt blir ganska bra så stuft och hvis man är bunten av
0: det. Ja, ja, ja.
1: Manuskript
0: kan man säga. Det är så imes som folk är det. Som att du är här var texten där utan att ha bunt navn.
1: Ja, nämligen.
0: Det är du är släck.
1: Nej, jag klarar det inte. Det var den. Du skriver en rekvån och gör. Det är som att jag får på inköp för gånna. Jag har en länka en tjej. Länka, jag har en stått där. Fem, sex ting färre. Så kommer jag hem och så manglar två.
0: Känner
1: du? Ja. Då är att... Ja, jag stod prata och vi omkran och så färde bara väck.
0: Och så ringde Kona och spyr, kallade du det här, va?
1: Ja, kallade du det här, jag kommer nu.
0: Ja.
1: Ja, så har jag glömt två viktiga ting.
0: Ja.
1: Okej, jag stod efter.
0: Du hade löj, va?
1: Hade löj, ja. Nej, men det var fantastiskt, Daniel. Det var muskliga, muskliga, muskliga. Jag har glömt med kvar jag gör nästa
0: färd. Ja, det är lite här, vet du, nu, Esne.
1: Ja.
0: Sövna tjatar er.
1: Ja, sjukall.
0: Ja. Ja. För om man har lött så är den ute, ja.
1: Ja.
0: Klipp
1: och stor.
0: Det har vi snäck, va?
1: Nej, det har lyckat att det är den här följaren som gör det. Ja, det ger ganska mycket man är det.
0: Kvart...
1: Det är stämma gitarr.
0: Nej, det är alltid så rädda frukst. Det är live,
1: va?
0: Det är live, va?
1: Ja, det är live.
0: Ja, ja.
1: Det är akkurat det.
0: Ja, det
1: är spontanheten. Man stäcker oss inte. Det ger oss.
0: Nej.
1: Det är väl störst och det är väl gott. Och alla är och till herran. Tror jag att jag är inte i mig själv, men i honom som gör mig styrst. Här kan man verkligen göra något ting. Ja.
0: Ejon,
1: ja.
0: Kan du bena bönd
1: ja.
0: För oss som har lust detta?
1: Ja. God färg himmel, vi tackar dig för att hända mövelagan som vi har varit att kunna döjla och göra vittnesbord och döjla det här som tog gärst i och göra livet. För jag blir för tajmen som jag har lust av i det. Jag blir om att jag tar in ante med viska. Och jag blir om människor som kanske inte har det så gott. Kanske följer sig ensamhet, sjuk, nybrott, knust. Att du röjs dig upp och tar dem in i torra liv. Och ger dem nytt mat, nytt glädje. Tack dig för tjej, tack dig för siktningsnamn. Vi tjej här för våra land och bidrar bara om att människor och jöken tjej skulle vara möta där till andra sval och likam. Vi för att några samkommer runt omkring i följen. Lycka mycket kvar för samkommer där är. Lycka mycket kvar för att kattlas. Gev till ovuxt. Vi lönjas att lätta vätning. Bidrar om att vi som tryggvande skulle vakna och vara vid att bästa elden som tog sitt ro i och att uppgöra och gör. Och signa landdokare, signa klockare kär och att laviner i känningar i Jesu namn. Amen.
0: Amen. En annan för dig, tusen, tusen tack för att du kom.
1: Så tack. Jo. Tack för att jag blev bojen.
0: Ja. Det var nästan lite spontant. Jo,
1: ja, det var spontant. Men man är inte råkna vid att det blev 30 sändningar.
0: Nej, det råknar inte vi.
1: Nej. Men alltså, det kommer rappland och forskjelligt.
0: Det är akkurat det.
1: Ja.
0: Det är akkurat det.
1: Ja.
0: Det är ju... Alltså, vi betraktar nog inte gamla det, ju,
1: nej.
0: Men vi tar livet nog länge.
1: 8 tror jag inte. Nej.
0: Nej.
1: No.
0: Säg det inte att man har det här, och så är det man där.
1: Nej, nej, nej, nej.
0: Och att Louis hade han gjort helt den unga nästan.
1: Ja.
0: Ja, det gjorde han.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag vet inte om jag kan säga äldre så här. Nej, men nej, det kan man nog inte. Men, men jag vill säga att det som är inne i och ger rötten är det är inte alltid kroppen som klarar att fylla ut som är inne i och ger.
0: Nej, det är det.
1: Man är så öjda en ägg som man vill och man vill och man vill. Men nej, vad ska jag ta?
0: Här är det näck här, ja.
1: Men att vara att vara ute i arbeten som man är där man som sen där man blev pensionerad år. Och kunna arbeta vid tog som Gärsta bränner för som han älskar. Jag har Gärsta nu sedan 2013 faktiskt, där jag blev 40 år pensionerad år. På grund av benbrott.
0: Mm.
1: Ja. Så det var fantastiskt.
0: Ja.
1: Ja. Och det är inte bara... Ja, det är inte jag gör att lycka till så sedan jag...
0: Ett match för på den stora kåren.
1: Ja, inte när man har lagt den goda gassan.
0: Ja.
1: Fjäller sex skriva sanker,
0: minns
1: du det? Om vi åtte allt på sig Jesus. Hvis jag bär åtte det att det skulle färre och Jesus kisterna som är sex fjäller.
0: Ja, talant.
1: Ja, det var det talant. Sanker en flåskrivar. Jag minns det att jag hörde David och Sarah Åström Sintjan och vi fastnade och åker och har Sarah var här. Sång den han sang upp med 80 Aspers i Jesus. Sangren fick helt fullständigt en utgömning. Det var bara... Det var så länge in. Så fick jag läsa den först. Wow. Fantastiskt.
0: Vi kan inte när jag kommer till att han tar platt i sin tjärn.
1: Ja.
0: Tusen för dig, Jon.
1: Tjau, tack.
0: Inte att här och tog in allt det bästa och gott vikskift.
1: Tack. Och som lös till tog in. Och tog in och lustarna och att.
0: Yes. Akkurat.
1: Yep.
0: Så var det hentet her sendingen kom det enda. Det her vi i veien sendingen. Og vi har haft denne fantastiske løte her sammen med Eion. Det har vært fullkomlig live det hele. Og så til det her. Så det kan jeg glede deg til enda sendingen. Hun var i kveld klokka 19. Og i kveld, frutje kveld klokka 19. Og vi er enda sendt at det morgen er klokka 5. Og om man har løte så er det nesten å finne av og hemmasynsjåken og imiske potten som er rundt om. Så takk kom til, så gleder jeg deg til. Så jeg får bare si tusen takk for Jesper, og innskjø ødlandet. Godt og velsignet vikskiftet.

0: Kom och fira fem ara föyngarna en chalot. Sonne kväll den 30 augusti klockan 9:00 har låt fem ara föyngardagskonsert i Lövdene. Hentan konserten är en pastra av föyngardagsvikskiften och chalövdene som fyller 25 år. Tujen flyger och till långa 5 år så igen är vi spalt i åkara första konsert. Tui vill jag vi bjåa till er, familjerna, vinnån och känningån till en särliga föyngardagskonsert. Här vi firar tonlägen, båtskapen, fällaskapen och alla de fantastiska lötena hese senaste 5 åren. Vi får bara göra vi en utvaldare skrå av bägge äldre och nyttjare sankon som vi tar tid till och kunna göra tujerna. Kom och gör det en särligan samma vi åkon. Vi gläder åkon att sitta till kon i luftena sunnekvölde klockan 9:00.
1: Evangelis sangvigeskifte og vittnen under kvalpa. Fridtjå kvalitet 21. august klokken 20, leier kvalitet 22. august klokken 20, og sondag kvalitet 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lottukker av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og vittnen om i kvalpa.
2: Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

PJ Anderson, och He Did Home Almost There. Vi färdar till The Pruitt Family, och sangren han kallas But For Your Blood.

On the wings of a dove, vid hard to hear Josh Aldaker. Vid känna att till Oak Ridge Boys och han sjöver vid till länge kvida skjutnan William Lee Golden idran. Han är förresten en familjebok som kallas för William Lee Golden and the Goldens. Vi har David Ferran spela ett lär för att höra flövform som och sangren heter Shelter in the Arms of God.

0: Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägger till rättes. Sändningarna från kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och söndag klockan 16.
1: Tutsina flock, attna sommarferna, så är det mega spännande tillbå i Skalavik. Brickvin.fo, det är här det sker.
0: Tullos därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken oss hammer över, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 1541 2 333 3 Takk for stolen.

Kom och fira fem år för yngre dagens låt. Sonnekväll till 23 augusti klockan 19 har låt fem år för yngre dagskonsert i Luftene. Hentan konserten är en pastor av för yngre dagsvikskiften och Luftene som fyller 25 år. Tugen flyger och till långa fem år så igen är vi spalt i åkara första konsert. Tugen vill jag vi bjöa till er, familjerna, vinnån och känningån till en särliga för yngre dagskonsert. Här vi firar tonlägen, båtskapen, fällaskapen och alla de här fantastiska låtena hese senaste fem åren. Vi får bara göra vi en utvaldare skrå av bäge äldre och nyttjare sankon som vi tar tid till och kontakt med tugena. Kom och gör det en särligan samma vi och. Vi gläder oss att sitta till och i luftena sunnekvällde klockan 19.

Góðan daginn, Edith. Tilvera til efni morgun. Ulla áverst. Við byrjum á en brau sem Paulus skrifa til til Kristi Kolosse, til en bölkur á Ulla Nutsjón friskum kristnum, þá í fyrsta hundra. Það byrjum en brau við að sía, að sér til hinnar heilóa og tryggvandi bröfur og í Kristus og í Kolosse. Jag börjar vitt vi. Man nu kanske lagt för att skippa så här vers och se vad ska det är färdliga mera tjuba vers nu mera kött jag hade bara en början. Men hit är ordet kött då. Det är vers nu. Det Paulus säger han lyser tvär tillverer. Tillverer en kolosse. Det är den fysiska tillverer som är byggt för. Så lever vi. Och tillverer en Kristus. Det är en obeskrivlig tillverer. Och vi vant till de flesta av oss. De flesta människor säger hitta på själv och de huxa de suger sig själv som individer och en sån genus där i en människa samfällige och en avsom boj och land i ajörn som big var och en galax så och sen ut i stora universum som vuckar sig konstant att närmast real huxoma hur störst allt är men hatt också tillvera och en fysiska tillvera och Paulus säger till heila vår tryggvande kolosse ta sig bara till hässa tillvärden som är fysisk. Och i hässa tillvärden här är det att det styrs och mest att vi lever och vi ska leva. Och det är så att här i färgen och i Facebook-nyttjan är fokus ganska mer inte längre på att vi lever men mer att ha ett ordentligt gott och njuta EU-flåna. Men vi är kort att stressa, inte sant? Och vi ströjast. Och så är det vi som är kristen. Vi ströjast ägstna och ära måttar. Vi ströjast andaliga ändå. Kanske vi vill yngsta. Vi hörde om mera tämmerhållda och våra liston och våra kyrntun och att vi lyckte oss till Jesus och mera upplevde god mera och att vi hörde en extärskare böna liv. Kanske vi ett yngsta att vi var mera som Jesus hemma och som en gång. Så vi är inte ordentligare kristna hemma som är ute. Ja. Så får man börja säga att det här hygleriska mössen som mamma och pappa som det kallar kristendomar vill önska vad jag gör i framtiden. Vi vill ströja över kristen. Vi ströja över kristen. Man vill yngsta att det här är under övrigt så vi ströjast. Och att det här är tillverande. Paulus skriver till tryckande koloss. Att det är tillverande, fysiska tillverande. Här ska vi ströjast och arbeta och röna på vad vi gör. Och vi ska lycka till dig och bara vissna liv vitan. En utan lötto. Jag ber dig älskar vissen förresten. Så är det vittande att vi vet att vi är uppbyggda. Att allt är uppbyggt av atomen. Och Jesus döven kunde inte enda utforska djupet och säga att och säga kvart i atomstöje beständer av och så räcker man knappt i annan heim. Och sen är det som beständer av partiklon och labitlon. Och för man drömt här kör man ner och man kallar kvantumstöje till de minsta partiklarna. Här som alla naturliga lovar våra brottnar konstant. Också om det. Jag hör ju mängden att Jesus är skrisen upp till att det bryter ju nottarlånar. Och lycka väl, bär här i den löten över alla lovar brottnar alla stannar konstant. Ja. Också om det. Dra överst. Så vi talar god tur med att spela ett åka i reklam som kunde gått tre gånger efter. Och våra lovar. Och för man så djupar i attor så räcker man i runt här stöjet och så är allt bara rymd. Rymd. Inte tom rymd. Till universum är att häva orsko. Så ett ju är för det mesta bara rymd och orska till råkar tillvara. Rymd och orska. Allt som du ser upplever och nämmer vi til at heva orsk. At det tilver han. At her er tøyen døyra, eller tøyt døyra feramal i sommer. Det er rymd og orska. Det er burger som du etter Burger King. Rymd og orska. At det tilver han sjokken. Rymd og orska. Det er god tala i jøkken Isaias profeten så sier god såleis til folkens løgene. Alltså det som byggt vad gör när han säger att falken är ett sommål som antje för i honom. För först antje och ber han tomlägga metran dig. Vi är tom. Och att tillvara är tom.
Og for alle god vid antje, vid det per produktet som ganger ut fra honom. Og korten så leser vi at vi skapte min gods. Ja, hva er det? Og korten så sier David Konkeren, han sier at han ser universet, han levner manen og skjøttene og alt, så sier han, kvært jeg tar menneska at her kommer til ho, menneska baden er at du teker til av tog. Ja, korten. Ødelast nær. At her tilvira, at her det som Paulus mener vidt, han sier til tryggvand i kolosse. Til heilig kolosse, at det tilvira, den fysiska tilvira. Men Paulus byr ikke glemme kolosse, det ikke han gjør. Han vil ha at det skal skilja at det eneste parter er en ære tilvira, som er nekster. Nekkjipr. Det tror jeg byrja brev vi å sier, ikke til tryggvand i og heilig kolosse, men tid heilig og tryggvandig og i Kristus. I kolosse. Og i Kristus. Og i kolosse. Så her er det galt kjøtt av versen, da. Her er det sånn kjøtt, ja.

Det är det fysiska tillvärlden. Och som alla där. Du har mer i Kristus än du är till höjvig löten. Du har först och främst i Kristus och han är till höjvig i löten. Att det vilta. Och Paulus tar han utdypar att det här en öron brav till en ära helt blä unga sankum av Kristus och en boj i närhände som kallades Efesus. Och till det brav som fokuserar på det här. Kvör er i Kristus. Och här börjar en brev att säga att vi är sikna vid allare andaliga sikning och i en himmelska och i Kristus. Att det måste öva. Sikna vid allare andaliga sikning och i en himmelska Kristus. Och att vi är långt och nu, säger han, medan vi fysiskt är då, alltså i kolosse och i det fysiska. Vi är långt och nu, sett vi honom och i det himmelska, långt och nu. Hatt jeg tøyne min støve i Kristus bært nå i løtene. Og Paulus han røyner å få å se kristne å skylde til at tilhøveren i Jesus hever er nek større enn tilhøveren i Kolosse. Jesus og av større tøtning at tilhøveren i Jesus kommer her og avhørskan av Kolosse. Og Efesus. Og Paulus sier at han byr for dem om hans tingene, og han skriver enda bønna nyer til Kristus i Efesus, så det er syrska nyer. Og han begynner ved å si så leis. Han sier at God Herre okkar Jesus Krist skal djeve til en andre visdoms og oppenberingar til kunnskap om seg. Det er mest bare han blir bara god måste ta i kom jag känt till bättre. God tog som är värligare. God för att föra allt annat gånger utifrån. Som är skapt allt som är skapt kolossi Efesus och tar tillvara. Problemet är många av dem har varit lättare. Det är skiltat lättare. Och Benji för att många av dem vi skulle helst vilja lägga oss ner. Och många tryggande har gängat gjort allt liv. Och det är så på Bibeln. Och det är kanske känner och uppleva att han som har skapat allt. Och som är huvudundra på Bibeln. Det är som Paulus ber för att Gud må omberas för dem. Tänk om man kommer känna Gud personliga bättre. Vi har skrivit han att upplysa ej och hjärtatikkara till att skilja våna och han har kattlat tikkon till. Han vill att jag skulle veta att det som jag blir en pastor av han är nödja tillveran som är Jesus att ena för så ska hon omberas till fullna, så ska hon bråda ut. Ena för bryter hon ut. Så vi är här en hot men tillbärs uppenbären den kämmer. Paulus skriver ärstan när jag säger att vad är Kristus lojvåkare uppenbärast vid i hon han lojvåkare då han uppenbärast skulle ägsta vid uppenbärast i hon i dörr ta brytt det ut ta tjämmer sig han ta tjämmer så vi sitter lötene och är sikna ut i himmelska långa nu vi smakar det men han tillhör han inte uppenbär han inte brått den ut den och tjämmer men han lägger den till liv i oss glömma det inte. Glömde inte. Ernst han skriver Paulus vi snar för ej han säger men att gärje och att gärje Paulus för Jöknon röntor ringer upplevningar och annan säger att gärje jag glömmer till som att han för er är rätt med tusen framför er och stävna mot och malen till sigerslönna som god av hatten har kattlat honom till och i Kristi Jesus att han säger liv vi är som Johannes apostel skriver ärstande att ha vid liv i hessa våna så rensar det åkon. Det hjälper åkon att fokusera och stävna och inte vara drien av sig. Så att det fokusera på det som kommer. Man god upplösa ej åkara och andal ej att skilja sig våna och liv ut och smackarna långt nu. Det tre är kraften. Paulus ber han säger, och hur så

Alltså han inser att Gud ska ombera för dem och kossa och mätaliga stor kraft hans öra är det också som tryggva. Så det som väldiga styrka hans öra. Viskar. Jag vet inte om vi tar var ans och fyra för att er vi tar vi är gerir. Många också. Ta tog som att kraftgods är i ökon. Kanske i middag där Guds kraft viskar ut här. Och han säger att det är samma kraften som räckte upp Jesus. Det är samma kraften som sätter Jesus vid högre hand Guds. Och som lägger allt under fötter hans här. Och vidare lika man ser vidare fötnar. Och allt lagt under åkra fötter. Att det är samma kraften som i lötene viskar ut här. Som en tryggvant. Och lycka av alltså stora vita. Vi öttast. Vi vant inte att vi kan leva ett sikrande kristen liv. Paulus vill bara att jag skulle skilja uppleva det här. Att jag ver Jesus till avarska kvärt, till avarska kolossa, till avarska Efesus. Att jag ver Jesus är inte långa åkra liv. Att jag Jesus är inte långa mycket liv till hans här liv. Till hans här livsfär. Det är hans fra troplägar, min troplägar, hans fra troplägar, det är i honom. Hörte, Jesus kommer inte mer i färg i honom. Det är i honom. Det tror vi läser, vi kan kasta några bilar av han. Det heter hans fra liv. Det är hans fra troplägar. Ja. Att vi är i honom. Nu kan andra höra vissa. Jag har bara halva punkter på en. Så städje. Kvart höra vissa av er i Jesus. Det är några punkter. Ärst du i honom så ärst du eisen en nutjur skapning och läsa vid. Ta gamle fär. Det är du varst åren fär. Pura simpelt. Det är väck. Allt är nytt. Ärst du i Kristus ärst du en nutjur skapning. Ich bara möte gängare. Lämt samkommer limer. Lämt tryggvande nutjur skapning. Allt är nytt. Och det kan vara att ditt liv i löften är i fyllen. Och allt förskriva vägen. Det är det som du brukar för. Det kommer till Kristus. Bland parstret av honom. Bland parstret av tillvärden. Och det är till liv i god insåleis så bröjde det god ditt liv. Han bröjde det först och främst. Efter du i honom ständer så rönt för döming. Ständer så rönt för döming för han som är Kristi Jesus säger. Nu vet jag hur många här lever kanske under känslan av fördöming. Och det kommer vi synd. Men det ständer rejst att om vi gjort oss synd så han tror fast och rättvisar. Och han fyrger oss synd när han renser oss från alla orättvisa. Kan han göra det? Kan Jesus göra det? Han dör ju för det. Han tog ju för synderna. Han tog domen för det. Och han kan rensa det. Det är inte fördömen för han som är och i honom. Och i honom sikrar vi det. Här är en vers, jag ska läsa versen upp. Och i honom sikrar vi det. I honom är vi det mera än sikrande. Jag vet inte om det är alltid, men vi kommer att leva ett sikrande kristallöj, visst är alltid. Du har ändrat fötter till sigur. Att leva sikrande, inte tappande, inte uppgivande. Du är ändefötter och ändefötter att leva sikrande. Underst och i honom. Och i honom är vi ett sätt att fralse från Satan och valde myrkrisens. Vi läser att Satan är kommit för att oja, för att komma, dräpa, stjäla och annat. Och visst du ger en rum. Vi står lojron in i ditt liv, i ditt heim, i dina familjer, så vet jag skiljer efter. Så vet jag skiljer efter. Och så mister du tämmer allt. Och det är självån. Din familj. Dina böten. Och det händer. Men att du, och Jesus är att du fryr. Du fralser. Och Jesus är Satan och hans rörelse är avvapna. Det är också det.
Han virkar så öliga stärskor, känna. Han virkar så laser och stärskor. Men August lärde han er ävåpnaur om du ärst i Jesus. Det vill säga, i hon har du valt att röva dig lejsan. Och i hon har du valt att tracka av han, det sa jag läsna. Under den foton. Och i hon har du valt att täcka allt det attor som är rant. Det också det läsna. Det kan vara att du har mist allt. Det vill alltid liv er sårad i syndra att du har mist allt. Och i hon har du valt autoriteten att täcka allt attor. Bär du inser det här, hvor du ärst i Kristus. Hvor du ärst, hvor du hever i honom. Hvor kraft är som bor ut här. Att han har allt valt. Du kan spära att du täcka allt det som djävulen har rått. Stjåla från dig. Hade det parser av oss nödja tillvärlden. Se tillvärlden av er Jesus. Att jag hade urslut i allt. Hela hjörna. Så upplevs det. Och för ändå här, jag vill läsa den första versen, att som börjar vi från Kolosserbrunnen, och börja täcka det till då in. Så gävs det. Det är versen som är sån här kött då. Ja. Här Paulus skriver till henne heilovå och tryckvante bröver, jag kan säga systrar ägstna. Vi Kristus först och främst, ikke annet? Vi Kristus först och främst, og så en kolosse. Så sier han, nøye vi vidtikken, og frier fra gode, feir akkurat. Amen.

Fantastiskt att vi kunde komma till Jesus fy ödlån och i alla omstör. Till bara efter att tacka för det. Fär och i fri. Tän herran vi glädjer.

0: Og vid av ett som vi vill felas om, det är Jesus Kristus och han krossfästa. Och tog jag vid sig fram till detta kvällde. Och så har vi våra gäster ikväll som är Gordon och Unni. Och det är så 50 gånger att de är här på Färöarna. Och vi måste säga tack till Gud att han har gjort ett fantastiskt under denna gång. Och det är första gången de har sett sol på Färöarna. För det har varit storm och regn, kan man säga, alla de andra 4 åren sedan som det har varit här på Färöarna. Men nu blev det väldigt fint väder. Jag vill börja det möte via täcka och en rättlig allvarlig text. Och grunden till det är att vi har ju haft dessa mötena 5 år. Och det är här, eller det 5 år där är vi här. Og så har vi jo haft disse tilgångene at man har hukset hvordan skulle vi gjøre. Skulle vi fære og teke stig ut her, og fære ut i bildene. Og grunnen til det, til det har vært så stått til det siden jeg gleder meg kjønnshuset, og ser hvordan imisk, eller hvordan jeg vil komme fra imisk og samkommen til jeg som underfarende møtene. Og da har det vært vi til spennende at vi har sett frem til dette her, att kunna samlas och se man här ute, som vi nu gör. Men i dessa 5 åren kan man säga att ting hänt så kött att vi nejvän hade kunnat tro till att vi huxa om Israel. För att vi händer. Kussi i detta landet, kussi i detta följtje är vår värre och er för ögonen som är hänt i sista 5 åren. Og då är det omgående mera viktigt att vi täcker händan bådskapen framför åkra folk. Så att det skiljer kvärt det är. Vi tar oss inte om politiskt, vi tar oss om det andaliga partiet som är, det andaliga struget som är. Och här kommer ett textor, ett ord från Joel profeten som är rätteliga allvarligt. Du här läser vi Joels profeter i kapitel 6 om att Herren ska döma fortsättningar av Israels. Han kommer att döma fortsättningar av Israels. Och här ständer du så att ta imen dövon och att ta det tog i. Ta eventet lagt nog Judea, Jerusalem. Ta saun i alla tjöner och för där åman och Josef har ställt. Här ska jag döma till er vägna folk mot Israel. Israels arvalet mot in och tar spjattet ut med hödningarna och skiftet sönder land mot. Och det är det vi söker. Vi söker det politiska. Kan man säga, hur ska allt vara nu på unga du i rösset och hända en tjöven du i mörg och mörg isolera och ensamhet. Och då är det minst avhöjden av vi som tjöv följer inte vara de som är drivna till oss. Men när vi sannar samman och vara till siktningar och siktning till land skulle vi bia samman. Det är vi tackat här Jesus för att du sätter kunn stävna i kvället. Takk, Herre Jesus, for at du har åpenbæret året for oss. Og vi ber etter at året i kveld vil åpenbæret og en særlig hatt for oss ødlom. Så har vi ødl feier skilje tøytningen av hva tøyt år skier. Beg om Israel, om oss, om å sikne Israel, og ta tøy som vi liv i. Vi ber, Herre Jesus, at du i høyle andatøynen åpenbæret at du leter eier, gjørste, så vi skiljer og fæta, så at vi okra tankar gjør oss klare til å skilje tøtningen. Vi ber at du i høyla andan, tøynen som er røret oss. Kom, høyla jante. Kom, høyla jante. Og vi ber fire Gordon, ber fire Herre Jesus, at du på en særlig en hatt fære kjemer og salverens ravarer, til å bera bådskapen kvöld. Takk for sannsyn, takk for låsannsyn, takk for det som kom framför. Takk, Herre Jesus, for alt det som har hjulpet til. Vi vil sikne til møte, og takk for alt som er kommet. Vi blir i tøyne nærvære, og tøyt vil sikne oss i vår kvønnøyen som kommer ned. Takk, Jesus, for det. Amen. Så vil jeg byde våre gjester opp på plattformen. Velkommen, Gordon og Unni. Det är att vi som är och är så vanliga klappar, vi dör inte akkurat tjänster, men det är ju vi kjeldene då at det bedre, eller lusens år. Ja, ha det, ha det. Takk for at du lærte oss om. Ja.
1: Jeg kommer på kudentor.
0: Ja, ja. Velkommen til ferien igjen. Så godt å se dere. Og Gordon, vi jo veldig spent på å høre hva Gud har lagt på ditt hjerte. Og Unni, jeg vet at du hans støtte, og vi vet at du den som klippen. Skjønt?
1: Amen.
0: Amen. Men jeg bare tenkte denne gangen, Gordon, hvordan du, hva du har liksom følt for denne her turen, hva du synes om situationen som oppstått og det som vi ser rundt om i verden i dag.
1: Ja. Jeg skal jo komme litt mer inn på det, men vi lever jo i utrolig spennende tider. Aldri har vi stått i så spennende tider som det vi gjør i dag, og vi ser dette over hele verden. Og det utrolig hatet i dag mot Israel et mektig tegn, ikke bare for verden, men også for Guds menighet. Så jeg reiser jo veldig mye, og som du sa, Jeffrey, jeg har en god kone, og det er veldig viktig i den tjenesten som vi står i. Så noe av dette vil jeg da komme inn på i kveld, i morgen og søndag. Men som jeg legger til, i fjor, da gikk vi flere turer, da jeg så nydelig, bort igjennom her, flott turterreng, og vi gikk forbi her, og så sa jeg til Unni, tenk om vi kunne hatt møter her, i dette huset, neste år.
0: Ja.
1: Jeg har ikke sagt noe til Jeffrey. Jeg sa det bare til Unni, og vi ba en bønn. Kanskje neste år at vi skulle hatt møter her i denne hallen. Og så er vi her. Så det var jo... Så når han sa det at vi planlegger, så sa jeg bare amen, sa jeg. Jeg sa ikke noe mer til han. Jeg sa bare amen. Ja.
0: Så du har en sterk profetisk røst?
1: Nei, men jeg kjente bare noe. Når vi gikk jo flere ganger forbi her, og vi var inne og så tenkte jeg, dette, Herre, vil være et flott sted. Og som jeg også understreker det at så mange menigheter er kommet og gått sammen, det er velbehagelig for himmelen.
0: Amen.
1: Dere har hørt om vekkelsen på Vigeland, der i Sør-Norge, fra det stedet som jeg kommer, vokst opp. Og det som var styrken under den vekkelsen, det var det at Guds folk kom sammen. Der på det området så var det sånn at pinse og frie, Indremisjonen, KFUM, kirka og så videre. Alle holdt seg for seg selv, men de møtene når de startet opp, da ville alle være med. Og så smeltet det utover hele Sørlandet. Og den vekkelsen som vi opplevde der, jeg sa det, for jeg har jo kjent han som sto i den vekkelsen Arthur. Jeg har fulgt han ifra han var så gammel. Jeg var med og viet han og så kona Benedikte for 20 år siden. Så Arthur Robertson, han har jeg kjent i mange, mange år. Og jeg var litt mentor under den tiden for han. Men jeg tror Jesus er den samme her på Færøyene.
0: Amen.
1: Og nå skulle du ha sagt amen.
0: Ja. Ja.
1: Men dere skjønner min norsk, gjør dere ikke det?
0: Jo.
1: Ja, det er bra.
0: Unni, du har jo fått lov til å reise her dette sommer. Du har vært mange ture rundt med Gordon. Og du sier at det er en rørelse du kan merke rundt om i Skandinavia.
2: Ja, det er helt sikkert at det rører seg noe rundt omkring. Og vi har opplevd at mange blir frelst, og mange er kalt av Gud. Og det som jeg har tenkt på for denne kvelden, jeg sa til Jesus, du må gi meg et ord. Du må gi meg noe som jeg kan hilse med. Og da hørte jeg bare det at ikke la deg forstyrre på veien, sånn at du mister himmelen. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre. Husk at Jesus kjenner deg, han har skapt deg, han vil lede deg, han vil hjelpe deg. Så vi er i en tid som er så spennende og så alvorlig, at vi har egentlig ikke noe tid å miste. Så Gud velsigne deg og dine.
0: Ja. Takk skal dere ha.
1: Ja. Fint å se dere alle sammen. Det er fredag kveld, og det er sabbat i kveld i Israel. Og når det er sabbat i Israel, så er det slik at 98%, om du er en troende eller ikke troende, så holder de sabbaten i Israel. Jeg vet ikke om så mange holder søndagen her på Færøyene, men går vi til Norge, så er det veldig dårlig når det gjelder å holde sabbaten, eller søndagen er hellig. Han ble litt vann, for han, Jeffrey sa han likte ikke tørre predikanter, så jeg skal sørge for å fylle på litt. Bare litt praktisk. Jeg reiser jo for det norske ordet og Israel. Vil du legge på den? Der har vi han. Og vi er jo en tverrkirkelig organisasjon i Norge. Og det gjør at jeg reiser inn i alle båtlag. Jeg reiser en del i Sverige, i Danmark, og i mange forskjellige konfesjoner i Sverige. Har vi vært nå i sommer, talt på stor sommersevne, og så reiser jeg i Norge i de fleste konfesjoner, fra luthersk indremisjon, misjonssambandet, og videre til misjonsforbundet, pinsevenner, baptister, metodister, den evangeliske lutherske kirke, og så videre, og så videre. Så i og med at ordet Israel, vi er tverrkirkelig, så har vi mange åpne dører. Du kan gå inn på vår webside, ordet Israel, der vil du lese mye. Ellers, bladet vårt, det ligger der bak. Vi har med en del til utdeling, som du gjerne må ta med deg. Det er gratis. Jeg har skrevet en del bøker gjennom årene. Jeg har et par bøker nå som er stadig trykt opp igjen og igjen. Den ene heter Israel, folket, landet og byen Jerusalem. Her får du en grei innføring i Israel i går, hva som skjer i dag, og det som ligger foran. Norge har lite å rose seg av når det gjelder jødene. Allerede på det 16. århundre så var Norge negativ til jøder. Og i 1814, når vi fikk vår første grunnlov, den andre paragrafen i vår grunnlov, vet du hva der sto? Jøder har ingen adgang til riket. Tenk på det. Det sto som paragraf 2 i vår grunnlov. Henrik Wergeland, noen kjenner det navnet, en flott forfatter. Hans far var prest, og far til Henrik Wergeland, han satt på Eidsvoll og gikk inn fra den paragrafen. Mens Henrik sa til sin far, det er en skam, far, sa han, hva du har vært med å vedta. Og Henrik Wergeland kjempet mot den paragrafen. Han døde noen år før den ble opphevet. Den ble opphevet i 1851. Når det gjelder Norge, så vet du, i og med at vi hadde en grunnlov som sa jøder har ikke adgang til riket, vet du hva som skjedde 9 år etterpå, i 1823? Hva skjedde da? 1814 og grunnlov, 9 år senere, 1823. Da var Norge konkurs. Hvem var det som kom og hjalp Norge fra å gå konkurs? Det var 2 danske finansfolk i København. Jeg skriver om det her i boka. De kom og berget Norge. Og så vet du, det er så mye snakk om boykott. Jeg har 10 sider i den boka der om alt hele verden er avhengig av Israel. 10-11 sider. Alt. Det hele verden er avhengig av. Så hvis Israel hadde sagt, nå boykotter vi Norge, ikke bare appelsiner, Sykehusene vil ha problemer. Militæret vil ha problemer. Alle datamaskiner, 99% av de, har en prosessor som Israel har patent på. Så du kan lese mer om det. Den boka, den er billig, koster bare 100 danske eller 100 færøyske. Så den kunne tatt mye mer, men, og den er veldig lett å lese. Jeg skriver ikke tungt. Jeg ga ut en bok for noen år siden, Islam viser ansikt. Og når det gjelder islam, så vet du at denne religionen er en religion som er inspirert, ikke fra himmelen, men fra avgrunnen. Islam er en religion som vi ser i dag får mer og mer innflytelse, og jeg skal komme litt mer inn på det. Men du skal være klar over, den dagen Jesus kommer og henter menigheten, som vi skal se litt på søndag kveld, når den frelste skare blir hentet hjem, hvilken religion blir den dominerende på jord? Det blir islam. 7. oktober, angrepet som Israel opplevde, det blir bare en forsmak på hva denne jord kommer til å oppleve når menigheten blir borte. Jeg har også en del i denne boka. Det er veldig glad i muslimer. La meg understreke det. Jeg har venner blant muslimer. Jeg har pastorer som har vært ivrige i islam, men som i dag er frelst og er pastor i menigheter i Norge og gjør en kjempeinnsats. Men her er det religionen islam jeg setter fokus på. Og så vil jeg si til deg, og det skal du jakte på. Jeg tar opp her hvilket nært forhold det blir imellom antikrist og islam. Det bør du gi akt på. Så denne boka er også veldig lettlest. Du får også den for 100 danske. Så 200, så får du de begge to. Så det var litt reklame. Skal ikke si mer om det. Ellers så vil jeg bare beundre dere som har stått på og ordnet denne møtesalen her. Vi bør gi dem en god klapp hva de har gjort. Utrolig. Så slike ildsjeler skal vi ta godt vare på. Unni og meg, vi har vært gift nå i 49 år. Og vi har hatt mye med ektepar å gjøre opp igjennom. Og det er av og til med Unni vi sitter og samtaler, og vi kan diskutere en del ting, men jeg får alltid det siste ordet. Vet du hva det er? Ja vel. Er ikke det bra? Når jeg reiser sånn som jeg gjør rundt i både Norge, Danmark og Sverige, jeg har også møtt det her på Færøyene, så er det en del eldre, spesielt eldre damer som kommer og sier, jeg hører mye på deg på YouTube. Om kvelden jeg legger meg, du er så god å sovne til, sier de. Kan du tenke deg? Jeg blir ikke velsignet av det, altså. Jeg trodde ikke jeg skulle preke folk i søvn. Jeg trodde jeg skulle være med å vekke dem. Ikke sant? Vil du reise deg opp nå? Vi reiser oss opp. Og så kikker du på sidemannen, så sier du, fint å se deg på møte her i kveld. Tema som vi skal løfte fram i kveld, det har overskriften Israel og verdens nasjoner. Og hva er det som kommer til å skje med verdens nasjoner? Gud skal dømme verdens nasjoner. Og det som er viktig også å være klar over, når det gjelder den situasjonen som vi opplever i dag over hele verden, av den utrolige antisemitismen och antiholdningen mot Israel, vi är klara över Gud i himlen har full kontroll. Gud har inte mistat kontrollen. Han tillåt det angreppet den 7 oktober. Han ser vad detta folket går igenom. Han har full kontroll. Men vi som är frälst har ett ansvar. Och det ansvaret står i Jesaja kapitel 40. Tröst, tröst mitt folk. Tal vänligt till Jerusalem. Si till henne att hennes strid är änt. Vem är det som ska trösta Israel? Guds menighet. Det klarar det. Vi ska läsa nu ifrån Lukas kapitel 21. Och där läser vi från vers 29. Och han sa en liknelse till dem. Se på fikenträ och alla träd. Så snart de springer ut och de ser det, då vet de själv att sommaren är när. Slik ska de också när de ser dessa ting vita att Guds rike är när. Sannolikt säger jag det, denna släkt ska slett inte få gå för det sker allsammen. Himmel och jord ska få gå, men min ord ska slettes icke få gå. Så ber vi Herre om din nåde. Vi ber om din visdom. Vi ber om att du vill få tala till oss, göra ordet ditt levande. Välsign den enkelte som är kommit in här i denna mötehallen. Vi ber om ditt närvär och vi ber om din nåde och vi ber om din hjälp. I Jesu namn. Amen. Vi lever, som jag sa, i mycket profetiska tider. Ja, jag vill understryka högprofetiska tider. Hvor det Israel som är det stora, mäktiga tegnet på det som sker. Och när du ser detta landet, som du ser ifrån norr till söder. Detta landet är det Gud i himlen har utvalt sig. Det är Gud i himlen som har gett gränserna till detta landet. Och gränserna Gud har gett till detta landet, det är mycket större än det du ser här. Men när du ser det landet där, det är det enaste landet du läser om i Bibeln vad Gud säger, det är mitt land. Folket som bor i detta landet är det enaste du läser om i Bibeln vad Gud säger, det är mitt folk. Zakaria, det andra kapitlet, där säger Gud om detta folket, det är min ögonsten. Så den som rör vid detta folket, rör vid Guds ögonsten. Och så vill jag korsfästa en tanke du sitter med. Är det allt Israel gör som är rätt? Långt ifrån. Gör folk på Färöarna allt rätt? Gör folk i Norge allt rätt? Gör den politiska ledelsen i Norge allt rätt? Nej. Du måste glömma, Israel är ingen kristen nation idag. Det är många som tror på Gud i Israel. Men Israel, detta landet, är en sekulär nation idag. Och det är viktigt. Och när du då ser på detta landet och ser på den byn där som heter Jerusalem. Det är den enaste byn i hela världen var Gud säger, det är min by. Och med detta utgångspunktet, mitt land, mitt folk, min by. Och det är något av detta som är mäktigt när det gäller Israel. Och vad är det som är så mäktigt när det gäller detta folket? Det är löftena Gud har gett till detta folket. I första Mosebok, det 15 kapitel vers 1 så står det. Herrens ord kom till Abraham i ett syn och det löd så. Frykt icke Abraham, jag är ditt skjold. Din lön ska vara mycket stor. I andra Samuels bok, det 22 kapitel vers 31, där säger Gud, han är ett skjold för alla dem som sätter sin lit till ham. Så Gud är ett skjold för Israels folk, men han är också ett skjold för dig och mig som sätter vår lit till ham. Vad är det skjoldet gör? Skjoldet beskyttar. Skjoldet et vern, og for Israels folk så har Gud vært et trofast og et godt skjold mot alt de har gått igjennom tidene. Og tenk på all den forfølgelse, all den lidelse, all den død, alle de pogromer, alle de kriger, alt det fangenskap dette folket har gått igjennom, som ingen annen nasjon. Og vet du hva? Dette folket, rent menneskelig, skulle det aldri ha eksistert. Hvorfor eksisterer dette folket? For det er en udødelig som står bak dette folket. Og nå skulle du ha sagt amen. For det er sant. Det nå sier. Så nasjonen Israel lever, for det Israels Gud lever. Og Israels Gud er en levende Gud. Han har vært det, han er det, og han er fremdeles Israels skjold og beskytter. Så vær klar over alle de rakettene, alle de missilene, alle de dronene som Israel har fått ifra Jemen, ifra Gaza, ifra Libanon, Hezbollah, ifra Iran, ifra Irak, ifra Syria, inne ifra Samaria, Israel. 40 000 raketter, missiler og droner. Allikevel så står det et mektig vers i Jesaja 54, 17. Ingen av de våpen som blir smidt mot deg skal ha fremgang. Alle disse rakettene som har rammet Israel, og Israel har jo tatt de ned, de fleste av disse på grunn av jernkuppelen og Davids slynge og så videre. Men når vi da tenker på at ikke dette lille landet har blitt rammet enda verre, så er det et mektig, mektig under ifra himmelen. Det var til dette folket, og til dette landet Jesus kom. Han ble født i Betlehem. Det var i denne byen Jerusalem han ga sitt liv for all verdens synd. Det var i denne byen han ble reist opp ifra graven. Det var i denne byen han står på Oljeberget, Kristi himmelfartsdag, løfter hendene og velsigner, og han blir hentet hjem. Og så kommer englerøsten. Han skal komme igjen på samme måten. Hvor skal han komme igjen? Til Saudi-Arabia? Til Irak? Til Iran? Nei, han skal komme tilbake til byen Jerusalem. Da er det viktig at du er klar over, når det gjelder da dette folket, så har vi en motstander, djevelen. Hva er det djevelen ønsker? Han ønsker at alt skal ødelegges for dette folket og for dette landet. Det vi opplever i dag ifra Gaza, og det presset Israel står i, det er en åndskamp som mørkets fyrste arrangerer. Og langt på vei så lykkes han med å lage en enorm tsunami av forakt og hån og forfølgelse og forakt mot dette folket fra verdens nasjoner. Så jeg vil understreke, verden står i gjeld og takknemlighet til dette folket. Tenk på hva dette folket har betydd for hele verden. Og når vi da tenker på hva dette folket har betydd for hele verden, så burde hele verden virkelig takket for hva dette folket har gitt oss. Og jeg skal komme litt mer på det. Jeg vil påstå i kveld, det jødiske folket har vært helt avgjørende for verdenshistorien enn noe annet folkeslag i verden. Gud utvalgte dette folket fordi de var prektige, nei. Fordi de var så gode, nei. Men Gud utvalgte dette folket fordi det er de minste og de svakeste av alle folk på jorden. Men dette lille svake folket har fremstått som et av de sterkeste, men også mest sårbare folk i verden. Dette folket har stått i fare for å bli utryddet mange ganger, men overlevd og vist en stor utholdenhet midt i de store lidelser og prøvelser. Det er ikke noe annet folk som har kjent og opplevd Guds hellighet, Guds nærvær og herlighet, og samtidig er det ikke noe annet folk som har upplevt smerten, sorgen, förtvivlelsen över Guds förlattheten och allt de har gått igenom. Så judarna som folk en stor gåte, det är ett mäktigt mysterium för hela världen som världen har vanskligt för att fatta. Och då vill jag säga till dig, vad plan hade Gud med detta folket? Jo, det står i andra Mosebok, det 19 kapitel vers 6. Vad säger Gud till Moses när det gäller detta folket? Det ska vara ett kongerika präster för mig, ett helig folk. Detta orden sa Gud till att Moses skulle tala till Israels barn. Uppenbarelseboken 1:6 säger: Du gjorde sig kongerike till präster för Gud sin far. Han bär äran och makten i all evighet. Och då vill jag säga till dig, vad är det vi har från detta folket? Är du klar över detta folket har gett oss Bibeln? Bibeln är en judisk bok, skriven av judar till judar. Vad var det vi hade? Ingenting. Vad säger Romarbrevet 9? Vi var en vild oljekvist som är podet in och får till i detta. Så detta folk har gett oss profeterna. Det har gett oss apostlarna. Löftena, hoppet, framtiden, etiken, moralen, kunsten, high-tech och så vidare och så vidare. Allt har vi ifrån detta folket. Istället för att tacka detta folket för vilken kamp de har stått i sedan staten blev genupprättad, har detta folket stått i kampen mot islam i 77 år. Och visst Israel skulle falla, så ville Europa och hela världen falla. Men Israel ska inte falla. Amen. När du ser på världens situation så är det viktigt att du är klar över de stora endetidsbegivenheterna. De är knyttet till Mittösten. Där ska Gog-krigen utkämpas. Där ska det stora Armageddon-slaget stå. Och djävulen gör allt han kan idag för att hindra att Guds plan ska genomföras. Så när du ser på världenskartan, vär klar över hela världens uppmärksamhet är rättet mot Mittösten. Och då är det viktigt att du är klar över när det gäller Mittösten, så må du ha det väldigt tydligt och klart för dig. Det är Gud i himlen som har en tydlig plan med detta område. Och Guds plan, det ska genomföras eftersom han har bestämt. Tänk på vad Israel har maktat i dessa snart 2 åren. De har knäckt Hamas. De är inte tillintetgjort. De har knäckt Hezbollah. De har klart på grund av att de knäckte både Hamas och Hezbollah så fallt Assads styre i Syrien. Och vi vet vad Israel gjorde med all terrorismens mor i Mittösten som är Iran. Och Israel kom drusarna till undsättning, drusarna i Syrien och de kristna. De blev massakrerade, flera tusen. Vi snackar om 5 000 som blev massakrerade. Världen löfte inte en finger, men Israel var de som kom, drusarna och de kristna där inne i Syrien till hjälp i månadsskiftet juni-juli. Så när du ser på världenskartan så må du vara enig i världenssituationen idag är mycket orolig. Folkehavet idag blir präget av frykt, av angst och oro. Och bara i Norge, 65% av Norges befolkning går och fryktar en tredje världskrig. Vad står det i Lukas 21? Där ska när hav och bränningar brusar, då ängstes folk i förtvivlelse. Aldrig hade det brust sånt som det gör idag. Och då vill jag säga till dig och mig. En av grunderna till att världenssituationen är så orolig idag heter Israel. Nu ska du vara klar över mange har problemer hvis du nevner president Trump I Amerika. Da går rullegardinen ned. Men da vil jeg si til deg. Bibelen har mange eksempler på personer som Gud har brukt mot Israel. Han brukte en farao. Senere brukte han Amalek. Senere brukte han Herodes. Og I nyere tid så tillot Gud en Hitler å ta liv av 6 millioner jøder. Men så leser vi om en mektig konge som Gud brukte for Israel, og det kong Kyros. Og kong Kyros, han var jo konge I det gamle persiske riket. Og når jeg snakker med persere, altså iranere, og jeg nevner Kyros, og da lyser det opp, det en glorie når du nevner Kyros. Og når det gjelder Kyros, så må du være klar over, 150 år før denne kongen ble født. Legg merke til det. 150 år før kong Kyros ble født. Du leser om han I Esras bok, men I Jesaja 44, vers 28, så står det, det Gud som sier, det jeg som sier om Kyros, han min hyrde. Han skal fullføre alt som meg til behag. Han skal si til Jerusalem, du skal bygges opp igjen, og til tempelet, du skal bli grunnlagt. Så 150 år før denne kongen ble født, så talte Gud profetisk. Han skulle bruke kong Kyros. Og da vil jeg si til deg, hva årsaken, som jeg nevnte, at Europa, hele verden, preges så av uro I dag? Jo, det Israel. Men, da må vi se på historien. Vi snakker om den mørke middelalder. Det var forfølgelse av jøder. Så hadde vi en tid med fascismen. Det var ny forfølgelse av jøder. Så kom nazismen som tok liv av 6 millioner jøder I det kristne Europa. Så kom kommunismen med nye forfølgelser og pogromer av jødene. Og vet du hva? Sovjetunionen ble oppløst på grunn av jødene. Du klar over det? Gud skulle ha jødene ut ifra Sovjet, med hvite Russland, som Belarus I dag, med Ukraina og med Russland. Et mektig tegn. Gud har ifra disse landene tatt ut 1,5 million jøder fra Russland, Ukraina og Belarus, eller hvite Russland. Og så finner vi den siste verdensomspennende forfølgelse av jøder. Vet du hva det heter? Det islam. Da ringen sluttet, for da vi inne på Isak og Ismael. Og det at vi ser den verdensomspennende hatet mot jødene som islam står bak, så ser vi bare I Norge med alle de 100 000 av muslimer vi har fått til landet, hvordan våre myndigheter blir bondefanget og tør ikke stå rakrygget opp I denne tid. Så islam den siste verdensomspennende forfølgelse av jødene, og dette, venner, kan du ikke lukke øynene for. Vi hadde en svensk forkynner, Bill Frage. Han reiste en god del I Norge. Han døde ut på slutten av 1970-tallet. Og denne Bill Frage, han reiste under siste verdenskrig rundt I Sverige. Og vet du hva han talte om? Tyskland kommer til å tape krigen. Og når han reiste rundt og talte det at Tyskland kommer til å tape krigen, så var det svenske eller norske kjente pinseforkynnere som reiste ned til Sverige og sa, «Bill Frage, du tar feil. Tyskland går fram over hele Europa, og du sier de kommer til å tape.» «Ja, sant. De kommer til å tape. Denne krigen blir ikke langvarig.» Og så sa han, «Når krigen over, så skal Tyskland bli delt. Og så vil det gå noen 10 år. Men så ska Tyskland bli förent och samlet igen. Då närmar vi oss att Jesus ska komma igen. Nu är det över 30 år sedan att Tyskland blev genförent. Och tänk på det när det gäller Sverige. Många menar att Sverige var neutralt under krigen. Och jag måste säga att jag var nere i Sverige och talade på ett stort stämne bland pinsevänner i Israels stämne uppe i Värnamo. Med 800-900 människor till stede. Och så säger jag till de svenska pinsevänner, det var folk från alla konfessioner. Är dere klar över sig att det var Sverige som höll krigen, sista världskrig, igång nästan 2 år längre än den hade trängt? Och de kikade med stora ögon. Vad var det som Sverige gjorde? Det var Sverige som försynte den tyska krigsmaskinen med järnmalm. Är du klar att det var de svenska järnbanevognarna som fraktet judar till koncentrationslägerna i Polen och i Tyskland? Och hör, vad var det Sverige fick i betalning för dessa mäktiga järnbanevognarna fullastet av järnmalm som blev fraktet till Tyskland? Vad fick Tyskland, Sverige i betalning? De fick gulla i tänderna till äldre judar som blev gasset ihjäl i de tyska och polska koncentrationslägerna. Detta guld blev smält i dem till guldbarer och det ligger idag i den svenska riksbank i Stockholm. Det är ingen hygglig attest när det gäller Sverige. Och då är det viktigt också att vara klar över. Och jag minte när jag var där nere i Sverige. I 2014, då gjorde Sverige något. Den socialistiska regeringen. De anerkände en palestinsk stat. Vad gjorde Israel då? Israel bröt förbindelse med Sverige. Och det var en isfront mellan Sverige och Israel i 8 år. I 2022 blev det en ny regering i Sverige. Det första den nya borgerliga regeringen gjorde det var vi vill ha ett gott förhållande till Israel. Och så öppnade de favnen och idag är det rätt närt förhåll. Därför vill jag säga till dig, när det gäller denna tiden vi idag är inne i, så skedde det något den 7 oktober i 23 som hela världen blev vittne till. Det var ett av de mest ondskapsfulla, barbariska angrepp på Israels sidan Holocaust. Över 1200 personer blev dräppt, de flesta civila och oskyldiga. 3000 personer blev lemlästade i angreppet. Och dokumentarerna, beviserna på detta barbariet är många. För hela familjer blev halshugget och misshandlat och satt fyr på. Och 251 gisslar, någon döda, de flesta levande, blev fört in i Gaza. Ska du höra? Bland de 251 gisslarna var det 48 amerikanska judar. Vad skedde? USAs president Biden, han lände sig bara dit tillbaka. Han gjorde ingenting. Det första Biden skulle ha gjort, han skulle ha slått i bordet, trampet i gulvet och sagt, sätt gisslarna fri. För det han inte gjorde något, så slappet världsledarna, Europas politiska ledare, de slappet av och gjorde ingen världens ting mens de skulle ha resa. Och vet du vad hållningen från västens nationer mot Israel var? Ja, det är beklagligt det Israel upplever. Men de har säkert förtjänt det. Men världens nationer glömde en viktig avgörande ting. De glömde Israels Gud. För Israels Gud, han varken sover eller slumrer. Og Guds løfte til sitt jordiske folk, det står for alle tider fast, og folket er tilbake i landet i tråd med Guds løfter. Og når verdens nasjoner sto, og så hva Israel gikk igjennom, og de fleste tenkte, nå går dette landet og folket under. Men de glemte at Israels Gud, han står bak dette folket. Jødene hadde hatt 1,5 år med store indre stridigheter. Så denne 7. oktober, den forente og forsonte folket, og de reiste seg som en nasjon mot denne ondskapen. Ungdommen møtte opp og tok ansvar. Det var som løver mot den militante islamsk inspirerte ondskap og mørkes krefter. Og så vil jeg si til deg, det at Europa opplever uroligheter og frykt, svaret er Israel. Hvordan verden har løftet så feil på dette folket og på dette landet. Gud våke over både folket og landet. Og tenk når det gjelder Norge. Kommer vi inn på det. Tenk på Norge. Hvilken tragedie. Vår statsminister og vår utenriksminister nektet kongen vår å kondolere Israel. Kan du tenke deg? Hva er det kongehuset vårt har opplevd etter 7. oktober? Den ene tragedien og skandalen etter den andre. Og hør. Men vårt kongehus kondolerte når Irans president ramlet ned i dette helikopteret og døde. Og Irans daværende president, han hadde tatt liv av 30 000 uskyldige mennesker. Og han ble kalt for bøddelen til Iran. Da var det greit at kongen sendte kondolanser ifra Norge. Skjønner du dårskapen? Jeg skal si vårt land, når det gjelder Norge, er ille ute. Det er en tragedie om å nevne det. Så her ser du hva Israel blir angrepet ifra. Og når du da ser videre på hvor Israel har kjempet, og hvordan de er omringet, og når du da tenker på dette lille landet, og så opplever de bare fordømmelse. Ingen kan fatte at dette landet klarer å stå. De må være full mobilisering under vann, på jorden og i luften. 24 timer i døgnet. Og så sitter folk og politiske ledere i Europa og bare fordømmer dette folket, og skjønner ikke hvilken åndskamp vi står i. Og tenk, Israel blir beskyldt for at de hindrer mat i Gaza. Her ser du bevisene. Hamas blokkerer fred og hjelp og gisler. 87% av maten som Israel frakter inn, den blir plutselig sporløst borte. Og FN erkjenner at 88% av nødhjelpen blir stjålet. Skriver de noe om det i nyhetene og i avisene her på Færøyene? I Norge er de livene redd. Og derfor er jeg meget takknemlig for at Gud er suveren. Og vi ser hvordan han bruker og hvordan han virker ved sin ånd. Får du opp bildet igjen? Og da er spørsmålet, når det gjelder denne situasjonen vi i dag er inne i, så leste Jeffrey ifra Joel. Vi skal komme litt mer inn på det. Men i Salme 96 så står det, for han kommer, ja han kommer for å dømme jorden. Han skal dømme verden med rettferdighet og folkene med sannhet. Apostlenes gjerninger 17, vers 31, han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet ved den mannen som han har innsatt. Han har gitt alle grunnlag for å tro dette ved å reise Jesus opp fra de døde. Jeg skal si litt til. Det er da vi ser, som Gud brukte en kyros, så bruker Gud i dag en president i Amerika. Nå har han en dyktig regjering rundt seg, men samtidig så vil jeg si det noe. Når vi ser president Trump med den veldige innflytelsen han nå har, så vil jeg du skal jakte på det nå, sier jeg. Tenk den dagen antikrist skal stå fram. Hvilken mektig innflytelse den personen vil ha over hele verden. Mange ikke er imot Trump, men altså, jeg vil bare si, bryr meg ikke så mye om hele Trump, men jeg bare vet Gud innsetter, og det er Gud som avsetter. Og vi har vært mange ganger i Amerika, og vi har mye familie i Amerika, og de takker Gud for hva som skjer i dag i Amerika, at verdier, normer og holdninger kommer tilbake når det gjelder dette landet. Og så vil jeg si til deg, når det gjelder Gog-krigen, kan jeg nevne litt grann, nå om den. Når det gjelder Gog-krigen, så vær klar over at aldri har Esekiel kapittel 38 og 39 stemt så godt som i dag. Når jeg snakker med israelske offiserer, for jeg har en god del frelste messiastroende offiserer i IDF, når jeg spør, hva tror de om situasjonen i Midtøsten? Vet du hva de sier? Les Esekiel 38 og 39. Når jeg spør pastore i de messianske menighetene i Israel, hvordan ser de på situasjonen? Vet du hva de sier? Les Esekiel 38 og 39. Og til og med rabbinerne i Jerusalem var samlet for en stund siden, og vet du hva de sa? Vi ser utifra hva Bibelen og Bibelens profetier taler om, så nærmer vi oss opptakten til Esekiel 38 og 39. Så når vi ser Russland med Putin, vi ser Erdogan med to gammer i Tyrkia, vi ser Persia, Iran, vi ser Kush, Put, Libya og så videre, så ser vi bildet, og vi skjønner hvor vi står henne i endetidsbildet. Når du da ser på Iran, dette mektige landet, og du ser på det lille landet Israel, her nede i hjørnet, det lille landet, og du skjønner når det gjelder Iran, som er 72 ganger større enn Israel, hvor vanskelig det er for Israel å treffe og være så målrettet, og når det gjelder Iran, hvor lett det er å treffe og såre og skade og gjøre stor ødeleggelse når det gjelder Israel. Derfor er jeg veldig glad for en ting. Du ser himmelens Gud, han våker, og slangen, han har tapt. Her ser du det siste som skjedde i forbindelse med denne 12-dagerskrigen. Ja, hva var det som skjedde? Israel fikk dumpersbomber fra Amerika, og de sprengte seg ned 100 meter ned i fjellet før de eksploderte. Et mektig vitnesbyrd var som der skjedde. Og da, hvor skal vi... Hvor er det Israel passer inn når det gjelder det som skjer? Jo, det med Gog-krigen, det ligger veldig tett opp i dagen. Jeg skal la noe av dette ligge, og så vil jeg si til deg, det er viktig at du er klar over. Det er himmelens Gud som skal dømme nasjonene. Det er han som skal dømme nasjonene. Og når du leser i Matteus 25, når Jesus kommer og skal dømme nasjonene, hva skal nasjonene dømmes etter? Hva de har gjort mot Israel. Og når du da ser den verdensomspennende antisemitismen som vi har i dag, ikke bare i Europa, men over hele verden, er dette folket i miskredit, så har Gud i dag en gyllen anledning til å dømme nasjonene, og jeg vil si stakkars nasjoner, når Gud skal dømme og la svepen gå over nasjonene. Derfor vil jeg understreke for deg, når det gjelder dette folket, så er det tre grunner.

Idag så är klockan 20:00 samsänt vid Sjönsrasne Iktus. Och till att läsa mer om Skrona Chataimon och Anna och hemma sinne iktus.fo.

Это чей? Чей? Tristlet Klingvarp. Vid høyrast.

0: Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hej I själv och skriva. At enda har du ett Birgit Sinja.
1: Pappa, gå och skruva här härifrån. Jag vill höra tjej.
0: Själv var det kvar vid här härifrån.
2: Du lustar efter tjej.